0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: מה קורה אראלה? לא מאמין.
13: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
14: היי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
13: איזה חמוד.
14: איזה כיף, תודה רבה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: תודה ברי!
1: תודה לאביתר,
2: תודה לקו 99!
3: הופתעה!
4: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
5: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
6: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
7: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
5: כרטיסים ב-99 שקלים.
6: והפעם גדלנו.
7: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
5: מי יופתיע הפעם?
8: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
9: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה, וההכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראלים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת בתוך ימים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה, לילה עשירי ברציפות, את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט כי הערכת מודיעין אמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור, טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיעה איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין, וכי שתי מחליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למנהרות במתקן הגרעין המסתורי בהר מקוש הסמוך למתקן בנתנז, כך על פי הוול סטריט ג'ורנל. מדובר בהתפתחות שעלולה להגביר את החששות כי טהרן פועלת ונערכת לשקם את תוכנית הגרעין שלה. ישראל העבירה את ממצאי המודיעין לארצות הברית ומסרה כי הצנטריפוגות הועברו לאחר מלחמת 12 הימים שבמהלכה תקיפות אמריקניות וישראליות היכו בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים של איראן. היום התחיל יישום הפיילוט בדרום לבנון. בהודעת דובר צה"ל נכתב כי הצבא יבצע הערכות מחדש של כוחותיו באחד מהאזורים כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו תוך שמירה על ביטחון כוחותינו, הזכות להגנה עצמית ולהסרת איומים. לפי התוצאות הסופיות בפריימריז הדמוקרטיים, בעשירייה הראשונה שומרים על מקומותיהם חברי הכנסת המכהנים, אחריהם מתברגים יאיה פינק, גבי לסקי ומיכל רוזין, ואנשי המחאה עמרי רונן ומשה רדבן אבוטבול. יושב ראש המפלגה יאיר גולן ברך על התוצאות.
10: הנבחרת הזו שעומדת פה איתי על הבמה, והכוח הפוליטי העצום שעומד כאן באולם, הם האיום הגדול והממשי ביותר על ממשלת מחדל השבעה באוקטובר. כן, אנחנו האיום הגדול ביותר על הקואליציה המושחתת, על קואליציית המשתמטים, המושחתים, הקיצוניים הלאומניים שהורסים את המדינה.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, או מסחום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי, עומס חום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
11: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מה נשמע?
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: יום יום שלישי, מה שלומכם?
1: בסדר, מה הולך?
0: בסדר גמור, איתנו באולפן, חוזר אלינו returning champion יוסי מורשק.
2: ארי היה נשמע retarded champion, אבל בסדר.
1: לא, קיבלנו תאימה.
0: מתחיל חזק.
2: כן, כן.
1: קיבלנו תאימה מיוסי בשבוע שעבר, ואמרנו, אנחנו רוצות עוד.
2: אתם צריכים עוד מרשק, אני מבין.
0: אתה יכול להישאר בלשון נקבה.
2: כן?
0: כן, כן.
2: לא מפריע לך.
0: ראיתי שחזרת אחורה, לא, לא, לא, לא, לא.
2: אוקיי.
0: בטוח בגבריות שלי.
2: אז אתם צריכות עוד מרשק, סבבה.
1: אנחנו צריכות עוד מרשק.
2: יאללה, קיבלתן.
0: מה קורה?
2: בסדר.
0: איך אתה?
2: אני בטוב, הרהרתי בזה בדרך לפה. זה כאילו חייב, נכון? כי בדרך לפה יש...
1: כן, יש מחשבות שעולות.
2: יש זמן, הכבישים פנויים, הכל זה. ואיך אין חופשות כאלה של חודשיים שאנשים עושים פה? לא, אירופה הם נוסעים כאילו לחודשיים, ברלינאים נוסעים לצרפת, צרפתים נוסעים ללונדון.
0: כן, אף אחד לא במדינה שלו באירופה, בגדול.
2: בדיוק.
0: אתה מגיע למדינה...
2: צרפת אין צרפתים.
0: הונגריה אין הונגריה, כאילו, שום מקום.
2: הונגריה, עכשיו הונגריה נכנסת גם כן למדינות האלה.
1: מה, נפתח יד?
0: הונגריה אירופה.
2: כן, ממש נפתח יד.
1: מה, אווירה?
2: למה אין את זה?
1: בא לי קצת דמוקרטיה, בא לי להריח. כן.
2: למה אין את זה פה? כי אין לאן? כשיהיה מזרח תיכון חדש, כשיהיה דבר כזה, אז...
0: אז מה, אנשים ייסו לחודשיים לסוריה?
2: לירדן.
1: לא, אנחנו מדברים, אבל יש לנו את סיני, כן? בל נשכח, יש לנו את סיני. לא, אנשים נוסעים...
2: כן, נוסעים?
1: לסיני? תקשיבו.
2: באמת?
1: כן.
0: פחד.
2: אני עדיין בהתראות שכאילו לא בסדר שם.
1: אני בהתראות של ההורים שלי, שפעם שהנחילו לי... שזה, כאילו, יש לי איזה פחד בסיסי קיומי כזה על סיני, של כזה, אני אסור לי להיות שם.
0: נכון.
1: אם אני אהיה שם, זה סוף הזמני.
0: לא היית שם אף פעם?
1: לא הייתי בסיני.
0: באמת?
1: כן. הנה, אתה רואה, נסעת לסיני.
0: לא, אבל לפני שדאש השתלטו שם, אז כבר ניקו את זה מדאש, אבל כאילו...
1: לא, אבל גם אז היה...
0: נסעתי בימים אחרים.
1: כל הזמן זה, בסיני כל הזמן יש התראה ממשהו אחר, כן? זה לא, זה אף פעם לא, כאילו, אתה יודע.
0: כן.
2: אבל זה כאילו, אנשים שנוסעים לשם כל כך מבסוטים, יש אנשים שאני מכיר שנוסעים לשם, חוזרים, הולכים וחוזרים לשם.
0: גם אנשים שנגמלו מהרואין מספרים על החוויה של הרואין כדבר הכי מטורף שיש בעולם. אבל יש לזה מחיר, אתה מבין? יש פה סיכון.
2: ברור, אם הייתי נוסע לשם לא הייתי נרגע.
1: זהו, אז גם אני, ואז חבל. למה זה?
2: כן.
1: כאילו, אז אני אראה נוסעים שם כדי להירגע.
2: הם ילדיי נסע עם הילדה שלה לפני שנתיים, שלוש לשם.
1: ושלך גם?
0: כן.
2: כן.
0: עם הילדה שלה, אמרת.
2: אני יודע, אני לא לוקח על זה אחריות. עם הילדה שלה נסע.
1: והיית בלחץ כשהן היו שם?
2: בהתחלה, כן. אני לא סיפרתי את זה למשפחה שלי.
1: הנה, אתה רואה, יש את הפחד הזה. מסינה, יש שני דברים. שאני מפחדת מהם פחד מוות מהוריי, וזה יהיה לי עד סוף הימים. וזה לנסוע לסיני, ולעשות רישיון על אופנוע.
0: בטח.
1: זה, אני לא מתעסקת איתם.
0: בטח.
1: מה ביקשנו ממך? שני דברים אנחנו ביקשנו ממך.
0: למה היית בקבוצת סיכון לעשות רישיון על אופנוע, כאילו?
1: א', לסבית.
0: כאילו.
1: ב', עובדת ברדיו, ויש נסיעה.
2: נכון.
1: וזה, מה, תחשוב, אני פה בחזור לתל אביב, לוקח לי כל כך הרבה זמן.
0: חלום, אופנוע, חלום.
1: זה קלאסי, קלאסיקה.
2: זה כיף ברמות.
1: כן.
2: זה באמת כיף.
0: כן,
1: כן, אז אתם מבינים, אני ממש קבוצת סיכון לנסוע על אופנוע, ועושה את זה בשביל מכבדת אם ואב, כן.
2: צודקת.
1: וכן, למרות שכאילו זה יכול להביא לי בנות. אני חושבת.
0: לחשוב על כל הבנות שפספסתי, כי לא היה לך אופנוע.
1: אבל עדיין השגתי.
0: כן, זה הייתי.
1: כן, יש לי בת זוג.
0: מי שרוצה אותך בגלל האופנוע, את לא צריכה אותה anyway.
1: אתה מה זה צודק?
0: מי שלא רוצה אותך בלי אופנוע, שתלך.
1: אתה מה זה צודק? אתה מה זה צודק?
2: זה מאוד יפה מה שאמרת.
0: תודה רבה.
1: מה אתה צוחק פה, יוסי?
2: סליחה. מה, אסור לי? מה, מה יש?
1: אתה, אין לך זכות דיבור.
2: למה?
1: לא מדבר את עכשיו. קודם כל, כי ככה זה פה, כשאדם חדש נכנס, מאלה שמתבריינים.
2: אין לי זכות דיבור, אדם חדש שנכנס אין לי זכות דיבור. אוקיי, אני אבקש לפני שאני אדבר פעם.
1: מה אתה חושב פה, זה הדמוקרטים?
2: אוקיי.
1: טוב, אנחנו עוד נדבר על זה.
2: כן.
1: כן, אבל...
0: לא להרבב לי את הליינאפ, את רואה שאני בחרדה על הליינאפ משש בבוקר, לא להרבב לי את הליינאפ.
1: תקשיבו,
2: כן.
1: יוסי,
2: כן.
1: יש משהו שיושב עליי קצת.
0: אני קצת שמעתי, את יודעת, וגם בפעם הקודמת שיוסי היה פה, הרגשתי שמשהו כזה לא יושב עלייך, אבל שיש איזה עניין.
1: כן, אמרו לי יוסי, בא, אמרתי, יוסי, ויש לו ראשון על אופנוע, אני לא, לא כל כך רוצה. הסיפור הוא כזה, אני כן. הלכתי להתראיין אצל יוסי מרשק בפודקאסט.
2: כן.
0: להתארח.
2: כן,
1: כן, להתארח, להתראיין, להתארח. הוא שאל שאלות, עניתי תשובות.
2: אחד מהחזקים שהיו לי.
1: די.
2: כן, כן, כן.
1: איזה כיף.
2: ממש.
1: איזה כיף, אני שמחה לדעת. לא, כי גם הדרפתי שם סקופ.
2: מה זה הדרפ?
1: כי יוסי...
2: מה זה הדרפ?
1: הוא מתוק, ואם הוא שואל אותי שאלות, אני עונה תשובות אמיתיות, ואת האמת. ואז הוא כאילו שאל אותי על זוגיות, וזה, ופה ושם, ובדיוק התחלתי לצאת עם אישי.
0: המכונה יוד.
1: המכון, כן, כאן אני קוראת ליהוד.
2: אוקיי.
1: בפודקאסט אני קוראת, יש את השם המלא.
2: שם מלא.
1: לא, סתם, אני לא חושבת שאמרתי שם את השם, אבל כן, אבל נתתי את השם, דיברתי על יהוד, ואני כזה גם יוצאת מהפודקאסט, וכזה אומרת, יואו, גם כאילו, עשיתי צעד אולי לא סבבה, הייתי צריכה לדבר איתה על זה, שאני אומרת את זה.
0: כי זה כאילו הייתה החשיפה הראשונה של היחסים?
1: כן, כאילו, מה זה חשיפה הראשונה שיחסים? כן, דיברנו על זה, בסדר.
0: כאילו, נתת את הכותרת הזאת ליוסי ולא לנו, לתוכנית, לבית שלך.
2: כן, כן, כן.
1: כן, התשובה היא כן, כי הוא שאל שאלות.
0: כי הוא מתעניין, כי אכפת לו.
1: בדיוק, מי ששואל שאלות, שומע תשובות. ואז נתתי את השיח על יוד, ופה ושם, ואז אני חוזרת, ואני מדברת עם יוד, ואני אומרת לה, תקשיבי, ישבתי עם יוסי בפודקאסט, ודרפתי אותך. והיא כזה, בסדר, סבבה, הגיבה מדהים, מתוק, וזה היא אדם כאילו
0: on
1: פרטי.
0: ברנד.
1: כן, און כן. ברנד, חיים, אני יודעת מה אני בוחרת.
0: בדיוק.
1: היא בחרה אותי גם בלי אופנוע, תקשיב. ואז אנחנו יושבות יום אחרי זה, שעוד ביחד לאיזו ארוחת בוקר.
2: תמשיכי.
1: ואז יוד אומרת לי, יא, יוסי שלח לי הודעה, יוסי מרשק שלח לי הודעה, לדין. באינסטגרם. אוקיי, אני כזה, מה?
0: מה, הוא שלח הודעה כאילו אחרי הרעיון?
1: אחרי הרעיון. אוקיי. יום אחרי הרעיון.
2: כי לא ידעתי את השם, לא, כי
0: אמרת רק יוד.
1: כן, וגם אם אמרתי את השם, אני לא חושבת שזה משהו שנשאר אצלו שנייה במוח. אוקיי? והיא מראה לי את הדיאם באינסטגרם, ויש שם, היא עלתה איזו תמונה שלה.
2: אוקיי.
1: של עצמה. סלפי,
2: אוקיי.
1: באמת, כן.
2: הקול שלי, כן.
1: אני רואה
2: אוקיי.
1: אימוג'י של יוסי, של אש.
2: אוי.
0: וואו, זה לא, זה אפילו לא יש לו חודה, זה ממש להחליק לה לדיאם.
1: זה להחליק לה לדיאם.
0: להחליק לה לדיאם.
1: של אש. של אש.
2: אש.
1: עזוב, אפילו גם, אתה יודע מה? אפילו תשקיע בהודעה, תשקיע בטקסט, תשקיע במילה הכתובה, תשקיע בעברית. מילא אם היית דופק כאן איזשהו מוב שהוא, אתה יודע, שהוא ברמה שלך.
0: אבל
1: הוא אינטלקטואלי. אבל להביא אותה באימוג'י אש, ואני מסתכלת עליה ואני כזה, יו, צריך לספר לו. צריך לספר ליוסי שלנו.
0: אז סיפרת לו? אני חייב רגע להגיד על עניין האימוג'י והאש.
2: כן, כן, כן. זהו, אתם הורסים לי עכשיו את אימוג'י האש.
0: לא, ההפך, אני אגיד לך למה. כי זה קצת כמו שנניח כשמקבלים דואר ספאם, וזה תמיד הדברים הכי מופרכים, ואתה שואל את עצמך, למה הם שולחים דברים כל כך מופרכים, כמו נסיך ניגרי כקלישה, למה זה כל כך מופרך? וההסבר הוא שהם עובדים על... בגלל שהם עובדים על תפוצה, לא שאני אומר שאתה עובד על תפוצה, אבל בגלל שהם עובדים על תפוצה, הם שולחים את הדבר המופרך כדי לסנן מראש את כל האנשים שהם מספיק סקפטיים כדי ליפול בדרך.
2: נכון.
0: אימוג'י אש. אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין? לאן זה לוקח אותי?
2: ברור.
0: אם היא תגיב לאימוג'י אש, אז אז יש לי מה לעבוד בדרך.
2: נכון.
1: אז אוקיי. אני הגבתי.
2: רגע, ואם הייתי שולח, אם לא הייתי שולח אש, ואם הייתי אומר, תקשיבי, ואם הייתי כותב הודעה, את חושבת שהיית מקבלת את זה יותר טוב? אם הודעה. הייתי שולח הודעה, היית אומרת, מה אתה כותב הודעות? תשלח לה אש וגמרנו.
1: בחיים לא הייתי אומרת את המשלח אש. לא, הייתי מבקרת את הטקסט, היה לי יותר עם מה לעבוד, הייתי עושה באמת קריאה מודרכת.
0: כן.
1: אוספת את כל חבריי לבוקלאב, שהוא הודעות מיוסי מרשק, ופשוט באותו רגע אמרתי לה, תביא את הפון, ואז פשוט כתבתי לו, היי, זאת אביה.
0: אני מת.
1: שלחתי לו תמונה שלנו.
0: אני מת.
1: ואני לא יודעת אם הוא הבין את הרמז.
2: לא, אז זהו, אז אפשר הסוף. להגיד, אפשר להגיד, נו? אני לא הבנתי מזה שהן זוג. זאת
1: אתה
2: אומרת...
1: אתה מבין, הוא ראה שתי לא... בנות והוא לא חושד.
0: כי זה לא היה מספיק מאיים. כי... אם כי... היה לך אופנוע. אתה מבינה? זה היה נקרא אחרת.
2: אתה יודע מה אומרים על אישה עם אופנוע?
0: נו.
2: אני לא רוצה...

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה, ממחלף גן רווה ועד מחלף ראשון לציון, עמוס גם ממחלף במחלף בר אילן, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, גם לבאות עם אופנוע.
3: תודה רבה.
1: תודה. באותו הקשר, אולי נספר, נבקש מהמאזינים שיספרו לנו, מתי אתם התחלתם עם הבן אדם הלא נכון?
3: כן.
1: מתי...
4: זה מעניין.
1: כן.
4: זה מעניין.
3: אותך במיוחד.
4: לא.
3: שיוסי פה לא ירגיש לבד.
1: כן.
3: כן. הנה, אנחנו בסוף כן מקבלים טוב אורחים.
1: שלא לומר, בסוף מצאנו איזה סיבוב חיובי על זה שאנחנו עושים את השיחות מאזינים על הראש של יוסי. אז תתקשרו אלינו וספרו לנו מתי התחלתם עם האדם הלא נכון. איזה פתיחה הייתה סביב זה. זה סיפור. כן. הטלפון שלנו זה 1-972-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. אולי תצאו מפה עם 900 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לועד בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים ומשלמים 179 שקלים בלבד. רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי.
0: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ לניתוחים פלסטיים. חשוב לבחור בכירורגים מנוסים ובגוף רפואי גדול ומוכר שמעניק גב מקצועי ואחריות לאורך כל הדרך. המידע מטעם
8: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
0: בוקר חדש בחסות
9: אקו 99
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין, זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
10: רק לבריח.
11: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רק לבריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
8: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
14: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
18: מה קורה אראלה? לא מאמין.
17: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
18: היי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
17: איזה חמוד.
18: איזה כיף, תודה רבה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
17: זה פשוט הרבה יותר נוח.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
19: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
20: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: תודה ברי!
1: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
2: הופה!
3: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
4: הפתעה, בתשעה בספטמבר
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי
6: בבקשה אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים
5: והפעם גדלנו
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה
4: מי יופתיע הפעם?
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי
7: אלון, בוקר טוב?
8: אלון, בוקר טוב
9: היי אלון, מה שלומך?
8: מצוין, תודה רבה.
7: יופי, כן. יופי. אלון, אתה כבר מקבל 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן, ככה רק על זה שעלית, כי יש קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן. בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, הגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי. ספר לנו, אלון, מתי אתה התחלת עם האדם הלא נכון.
8: בשמחה. אני בצעירותי עבדתי בחוף הוויליג' באלעת, למי שזוכר. וישבו פעם מלצרתי שתי בחורות צעירות ונאות והתחלתי מטבעי לדבר איתם לסרטט איתם קצת
10: כן.
9: ובן כמה היית?
8: 22-23
9: אוקיי.
8: וזה היה נחמד ודיברנו וצחקנו וספרתי להם בדיחות ופתאום אני מרגיש נגיעה בכתף אני מסתובב אני רואה מאבטח סטייל הדמות שיוסי מרשק גילם בשושנה חלוץ מרכזי
10: יפה יפה אוקיי
8: מרתח הוא אומר לי ככה בצורה נעימה אח שלי אתה יודע מי זאת? הוא מצביע על אחת הבנות ואני אומר לו לא הוא אומר לי זאת הבת של ואז הוא אומר שם שאני לא אחשוף ברדיו כמובן
7: שם של
8: הוא אומר לי עד פעם אחרונה שמתקרב אליה אחרת אני צריך להתקשר לאבא שלה
10: אוי ואבוי
7: ואבא שלה הוא כזה מאפר מפורסם או
8: אבא שלה הוא דוג ווקר מפורסם לא
10: אוי ואבוי
8: אבא שלה הוא אדם שלא רצוי להתעסק
10: אלפרון כן
7: וואו וואו יוסי וואו וואו וואו
9: לא יש עוד אופציות
7: יש עוד הרבה
10: ברור אלפרון זה שנות ה-90
7: זה טעם של פעם
9: ממש
7: הלכת עם הרפרנס של שושנה חלוץ מרכזי
9: מניסיון
7: וואו,
10: מדהים.
7: כאילו מסכנה שהיא מסתובבת בעולם בלתי ניתנת לפלוטות.
10: נכון.
7: אתם מבינים למה אני מתכוון?
9: כאילו נכון.
7: יש עוד דברים בחיים שלה שהם בטח מבאסים, כי אבא שלה הוא עבריין, אבל איזה בס הזה שכאילו את מסתובבת עם
10: כן, ואת לא
7: בלוק
10: יכולה.
7: תמידי.
10: נכון. ורגע, והם היו שם שתיים.
8: נכון.
10: והתחלת עם שתיהן או רק עם אחת מהן?
8: התחלתי עם שתיהן, קיוויתי, אתה יודע, שאחת מהן תצא משהו, אז...
7: אבל לא אמרת למאבטח סבבה, אבל השנייה, כאילו...
8: יריתי לכל הכיוונים.
9: נו, אז זה בגלל זה, לדעתי, המאבטח קלט את זה.
10: שמה, שהוא מתחיל עם שתיהן?
9: עם שתיהן, וזה לא...
10: ולמה לא רק עם אחת?
9: בדיוק.
10: למה אתה מתחיל עם שתיים?
9: כן.
10: על זה נקפקף אותך.
9: נכון, לא, אז כנראה אתה לא מתאים.
8: התחלתי עם שתיהן, קיוויתי, אתה יודע, שאחת מהן תצא משהו, אז...
7: אבל לא אמרת למאבטח סבבה, אבל השנייה, כאילו...
8: יריתי לכל הכיוונים.
9: נו, אז זה בגלל זה, לדעתי, המאבטח קלט את זה.
10: שמה, שהוא מתחיל עם שתיהן?
9: עם שתיהן, וזה לא...
10: ולמה לא רק עם אחת?
9: בדיוק.

0: אינטראקציה נחמדה עם מישהו, האמת, הוא פשוט נעלם.
1: לא נעים.
0: מעל פני האדמה.
1: לא נעים.
0: בבת אחת, בלי להגיד שלום אפילו.
2: כן.
1: ממש.
0: טוב, אלון, תודה רבה.
1: אלון, תודה.
2: תודה לכם, תודה לכם.
3: אל תשלח כוח לג'פניקה. פליז, אלון.
1: זה מזכיר לי איזשהו סיפור, שפעם אחת הלכתי לאכול באיזשהו מקום, וישב שם מישהו שקשור לאחד ממשפחות הפשע. וכזה לפני שנכנסתי, אז הוא בא ואמר לי, אני מאוד אוהב את העבודה שלך. ואז הסתכלתי עליו, ולא היה לי מה להגיד, ואז אמרתי לו, גם אני מאוד אוהב את העבודה שלך.
0: מדהים. מדהים, עמית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה נשמע? גם אתה מקבל 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. ספר לנו, עמית, מתי אתה התחלת עם האדם הלא נכון?
2: אז אני התחלתי עם מישהי בטינדר, אחרי קצת כאילו ריסרץ' הבנתי שהיא אחות של מישהו פה בתוכנית, ויצאנו לדייט, שהיה מעולה, כן, היה ממש טוב, אחלה קליק והכל, ואז היא עשתה לי גוסטינג של החיים.
3: צורחת. אני באמת, אני בשוק. אתה גם לא מבין, קרב המבטים פה, באולם,
0: מסתכלים לכל הכיוונים, כלבי השמורת יש פה.
1: יש את התחושה שזה
2: יוצא מנקודת הנחה שיוסי לא רלוונטי.
0: כן, ואמרת מישהו.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי.
1: כן, ונעלמה לך.
0: אחותי עשתה לך גוסטינג, זה מה שקרה, זה מה שזה.
1: כן, אחותי עשתה לך גוסטינג.
0: כנראה שהגיע לך.
1: בדיוק, זה מה
0: שהגיע לך.
2: אובייקטיבית, אובייקטיבית, זה היה דייט מצוין, כאילו, כל הקומפוננטות של דייט טוב.
1: כן.
2: באמת, לא, אני בן אדם שמבין סך הכל את האינטראקציה, נראה לי שלקח את זה שבועיים, עד שהיא חזרה אליי, וכזה אמרה, תקופה עמושה. וכן, זה כבר נהיה לא רלוונטי.
0: כאילו אני שוקל עם להיות מגונן.
3: ברור, ברור.
0: שבועיים זה סביר, לא?
1: מה?
0: כאילו, זה לא שהיא נעלמה לך.
1: ברור שנעלמה.
0: לא, אבל
1: שבועיים? אתה עושה צחוק.
0: יוסי.
1: מה, אתה מגן?
2: לא, זה לא עכשיו, כן, זה לא עכשיו שנות ה-80.
0: קודם כל, אני בטוח שעשית משהו.
3: בדיוק, ואתה לא באמת יכול להיות אובייקטיבי לדברים.
0: אתה לא יכול להיות אובייקטיבי.
1: בוא תספר מה עשית.
0: אתה לא יודע איך זה להיות אישה בעולם הזה.
1: נכון.
0: אתה לא יודע.
3: גם
2: אני מסתדר. שיהיה בירור אין-האוס, ואז
0: לא, לא, לא יהיה בירור אין-האוס על זה, לא יהיה פולו-אפ. היא נשואה באושר, יש לה ילדים.
2: נכון, גם אני, הכל טוב.
3: יו, מחזיר, מחזיר. עדיין, אגו לא משחרר.
1: גם אני נשוי.
3: כמה ילדים יש לה? קח אותך?
0: כמה לך יש?
2: אחד ואחד בדרך.
1: נו, ניצחת, מה אתה רוצה?
0: לא, יש לה שניים.
2: נכון.
3: תמיד צעד אחד לפניך, תמיד שבועיים לפניך.
0: וזה מה שהיא לא אהבה בך, עמית. זה מה שהיא לא אהבה בך, אתה לא מספיק יוזם.
1: שמע, שבועיים זה המון זמן. זה המון זמן to ghost. אבל בסדר.
0: בסדר, לא כולם אימוג'י אש כל היום ב-DM.
1: היית צריך, הוא היה צריך לעשות לאש.
0: עמית, תודה רבה, סליחה בשם כל.
1: תודה עמית.
2: ביי ביי.
0: טוב.
3: יואו, היה מדהים.
0: זה היה כאילו
3: מרהיב.
1: זה אחות שלך?
3: כן, ברור.
0: כן, לא שלך.
1: אני חשבתי, אני הייתי בטוח שזה שלי.
0: אני מנוע מלהחליט מי מהמאזינים מקבל 300 שקלים נוספים לקניות.
3: למה? אל תהיה מנוע, תגיד אני מאוד אובייקטיבי. לאירוע הזה.
0: ונדבר עוד שבועיים, אני אגיד לכם מה
3: החלטתי.
0: נחלק ביניהם?
3: נחלק ביניהם, יוסי?
1: מה אומרת? אתה לא, אתה אובייקטיבי, או שאתה עצבני עליו, אני רואה שאתה לא...
0: לא, אני מופתע יותר מהכל. אני מופתע.
3: ואז מה הרגע שהיא מגיעה אחרי ההפתעה?
1: לא, נתקע על ההפתעה.
0: אדישות?
3: אז אם זה אדישות, אז נחלק.
1: כן, כן.
0: אז נחלק. אז גם אלון וגם עמית מקבלים 300
1: שקלים. אחרי שאתה מופתע.
0: השלב הראשון.
1: אחרי הפתעה.
0: כעס, מיקוח, אדישות. כל אחד מכם מקבל 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. סך הכל 600 שקלים לכל אחד. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן. בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, הגשה וסכינים ב-300 שקלים. ומשלמים 179 שקלים בלבד. רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי.

0: תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, אנחנו עוד נדבר על הסוס הטרויאני הזה שאתה העברת פה בשיחות מאזינים, אבל עכשיו דיווחים.
2: דיווחים. עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גליות, ממחלף גן רווה ועד מחלף ראשון לציון, עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה, סליחה.
1: תודה רבה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
7: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
9: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: בקו. נמכר יותר.
4: יותר.
3: יותר.
4: יותר.
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: יוסף?
10: כן.
9: אתה שמעת על ההופתעה שלנו?
10: לא, אני לא יודע כמה אני רוצה לשמוע עליה, אבל יאללה, בסדר.
11: לא, זה לא הופתעות מהסוג שלך.
10: כן,
11: זה הופתעות אחרות.
9: זה הופתעה, הופתעה. אנחנו כבר עושים הופתעה 4 עוד שנייה. אבל הפעם היא תהיה ברעננה. מה שקורה זה שיש מופע שאנחנו מזמינים את המאזינים שלנו. כל אחד משלם 99 שקלים לכרטיס, כי זהו המספר של התחנה.
10: כן.
9: ומקבל הופעה של אומן טופ, שאנחנו לא יודעים מי הוא.
10: אז זה כמו בברבי בהופעות...
11: הנה הוא. אני רופה עליך, אני באמת אוהבת אותך. אני אוהבת אותך מכל הלב שלי. חזק, חזק, חזק. כן, העניין הוא שאצלנו יש, כן, יש הופתעות ממש ממש טובות.
9: הכי טובות שיש.
11: כן.
9: כולל חיבורים על הבמה שלא קורים בדרך כלל.
11: כן.
10: נשמע שאתם יודעים.
9: אנחנו לא יודעים.
11: אין לנו מושג.
9: רק רמזו לנו כאילו את הדברים האלה שעכשיו רמזנו לכם.
11: כן, וזה קורה ב...
9: בתשיעי לתשיעי.
11: בתשיעי לתשיעי.
9: זה היה, זה היה יופי. כן, כן.
11: בתשיעי לתשיעי.
10: יפה.
11: 99 שקלים. אתה מזהה פה פאטרן?
10: כן.
9: כן, פאטרנה.
10: אני מזהה.
11: באיזה תחנה אתה?
9: יוסי. יוסי, דבר אחד. דבר אחד. אז אנחנו מזמינים אתכם לרכוש כרטיסים, כי הם באמת, באמת, באמת עוזלים. אז 054...
10: האמת שנשמע מגניב.
11: יהיה מגניב וגם אתה תבוא.
9: אתה תבוא.
10: בטח.
9: 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו, שלחו לנו את המילה הופתעה, ותקבלו לינק לרכישת כרטיסים.
11: גם יוד תבוא. שתדע.
9: כן? היא הייתה גם בקודם.
10: סבבה.
9: כן.
10: יפה.
9: ועכשיו נגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות. מה שלומך, דוקטור?
12: בסדר, איזה כיף שיש אותו מופע, ואני רוצה להגיד לכם שזה משהו מצחיק להסתובב כאילו בין האנשים וכזה להגיד להם, רגע, כאילו בלב להגיד, אתם יודעים שזאת אני מהפינה ובלי שמזהים אותי, זה נורא מוזר.
9: את כאילו עושה להם בין המלך והעני, את מסתובבת ביניהם כשאף אחד לא יודע שאת בעצם לא סתם מאזינה. את הדוקטור.
12: בדיוק, לא, זה נורא מצחיק. טוב, אז היום אנחנו מדברים על פסולת אלקטרונית במדינות ערב, ומסתבר...
11: אוי, חייבת, אני פשוט חשבתי שתדברי על שייח חמוזה, כי לא נמאס לי לשמוע אותך.
12: אני מסכימה.
11: מדברת על זה.
12: אני אגיד לך מה, אני אכנסת בקטע של הניתוחים הפלסטיים, כי אנחנו כבר מזמן לא עשינו על זה אייטם, ודווקא בא לי... ואצלה, בוא נגיד, יש כמה מנתחים שעבדו עליה יפה, או פחות יפה, תלוי את מי שואלים.
9: איזה שייד.
11: ממש.
9: איזה שייד. מאוד אהבתי. אז על מה אנחנו מדברים?
12: אז אנחנו מדברים היום על פסולת אלקטרונית במדינות ערב, ובאמת יש המון מה להגיד על זה. אני אגיד גם למה. תראו, קודם כל, אתם בטח מרגישים שבשני העשורים האחרונים, ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה הדיגיטלית שינתה באופן מאוד מהותי את כל דפוסי הצריכה והתקשורת. תסתכלו על מה שיש לנו בבית.
10: אני לא הרגשתי את זה דווקא.
12: לא, אתה לא מאזן את זה, אתה לא ערבי, במפרט. אז יש מלא סמארטפונים ולפטופים, טלוויזיות, ועוד המון המון מכשירי חשמל רק אצלנו בבית הזה, שזה שלושה נינג'ה. זה חלק אינטגרלי מהחיים שלנו, ואנחנו ממש מרגישים שאנחנו לא יכולים רגע אחד בלעדיהם. והמגמה הזאת מאוד מאוד בולטת בעולם הערבי, בטח במדינות כמו מצרים, איחוד האמירויות, סעודיה, מרוקו. במדינות האלה אנחנו רואים ממש עלייה מתמשכת בשימוש במכשירים אלקטרונים, ושוב, זה תמיד הולך על האלקטרוניקה הכי מתקדמת, סמארטפונים, לפטופים ומכשירי חשמל קטנים. שימו לב רק לנתונים, מחקר מ-2023 במדינות המפרץ, מצא של 88% מהאוכלוסייה יש סמארטפונים. עכשיו, זה בעצם אומר שכמעט לכל אדם יש סמארטפון, אבל זה גם בהרבה מהמקרים אומר שאנשים מחזיקים כמה טלפונים, ובכלל המפרץ הוא באמת אחד האזורים הכי דיגיטליים בעולם.
9: מי מחזיק כמה טלפון? זה כאילו, רק אנשים מאוד לא לגיטימיים מחזיקים יותר מסמארטפון אחד.
12: אני חושב שבארץ יכול לראות את התופעה הזאת.
9: ואותו כנ"ל גם לגבי הארץ.
12: הספר שלי מחזיק שני טלפונים לפחות.
9: למי?
12: הספר שלי. כאילו, באמת. עכשיו, לא רק זה שיש הרבה מכשירים, גם מחזור החיים של המכשירים האלקטרונים מאוד מתקצר, כי כל הזמן יוצא איזה שדרוג חדש, ואת אומרת, טוב, יאללה, בא לי לקנות. אז מה זה אומר? זה אומר שאם קונים יותר מכשירים אלקטרונים מבעבר, וגם מחליפים אותם בקצב יותר מהיר, אז המשמעות היא שכמות הרבה יותר גדולה של מוצרים אלקטרונים נזרקת פשוט לפח. סעודיה, למשל, היא אחת מיצרניות הפסולת האלקטרוניות הגדולות ביותר בעולם. עכשיו, שימו לב על איזה כמויות אנחנו מדברים. 620 מיליון קילו של פסולת אלקטרונית בשנה. שאנחנו לא מבינים מה זה אומר, אז רק ככה שתבינו פרופורציות, בסדר? 620 מיליון קילו זה אומר 31 אלף מסעיות כבדות מלאות, או 100 אלף פילים אפריקאים. תחליטו מה יותר מתאים לכם.
9: ומה הרעיון שלי יותר יודע לחשב?
12: עכשיו, כמעט כל תושב בסעודיה מייצר 17 קילו פסולת אלקטרונית בשנה.
9: רגע, אבל איך זה בהשוואה למערב? רק שאני אבין כאילו.
12: אז המערב, כמו שאתה יודע, לא מעניין אותי, אני מתעסקת רק בעולם הערבי.
10: אוקיי,
4: אין לנו מה להשוות, אני צורך.
9: אין מערב.
10: אין מערב.
9: אין מערב.
10: מה מערב?
9: למה להשוות למערב אם אין מערב?
10: מערב, מערב.
12: עכשיו, בואו תשאלו את השאלה יותר חשובה. למה צריך לעניין אותי? כאילו, מה הרב הזה שיש לכל אזרח 17 קילו פסולת אלקטרונית בשנה? יותר מזה, אני אגיד שבריאד, למשל, בעיר הבירה של סעודיה, 90% מהפסולת האלקטרונית הביתית מושלכת לפחי השפע ציבוריים. זאת אומרת, היא בכלל לא נאספת בפחי מחזור יהודים. מצרים מייצרת 690 אלף, סעודיה 620 אלף, אלה 690 אלף טונות של פסולת אלקטרונית, ומכל הדבר הזה היא ממחזרת רק פחות מאחוז אחד. זאת אומרת, מה המשמעות? הרוב המכריע של כל המתכות היקרות שנמצאות במוצרי החשמל בכלל לא ממוחזרות. עכשיו, זאת לא רק בעיה סביבתית. פסולת אלקטרונית זה לא רק איזה זה שחיפה יותר ממנו.
4: חבל.
12: כן, זה גם הפסד מאוד גדול למדינה.
4: ממש.
10: המון, כן.
12: בדיוק, כי היא לא ממחזרת מה שהיה אפשר למחזר. עכשיו, יש יתרונות אדירים לא רק ברמה הגלובלית, אלא במיוחד למדינות ערב. למה? כי אלה מדינות, בשונה מהמערב, שלא מייצרות את המתכות ואת חומרי הגלם שמהם עשויים המכשירים האלקטרונים. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם מיובאים.
9: בעיקר מסין, לא המתכות והמינרלים.
12: כל מיני מקורות, וגם מאפריקה כמובן. עכשיו, אם הם היו יודעות למחזר ביעילות את הפסולת האלקטרונית, זה אומר שהן היו יכולות להפחית את התלות שלהם בחומרי גלם, ביבוש של חומרי גלם. לא רק זה, אנחנו נמצאים באזור שהוא מאוד מאוד מאותגר מבחינת מים, יש מחסור קשה במים, ואם אנחנו תומנים את הפסולת האלקטרונית באדמה, זה אומר שכל המתכות האלה וכל החומרים הרעילים מזהמים את מקורות המים. אז זה כשעצמו צריך להיות גורם מספיק חשוב כדי למחזר. ועוד סיבה, תחשבו על זה שאם באמת מדינות ערב היו ממחזרות את הפסולת האלקטרונית כמו שצריך, זה אומר שהרבה מאוד תעשיות היו מתפתחות סביב המחזור. מפעלי פירוק, מעבדות, חברות לוגיסטיות, ובאופן הזה זה היה מגדיל משמעותית גם את מקומות העבודה לאנשים שהם לא עם הכשרה מקצועית קבועה, וגם היה מגדיל את מקומות העבודה לאנשים שכן יש להם רקע מקצועי בתחום הזה, מהנדסים, מהנדסי מים ועוד דברים נוספים, וכך הכלכלה גם הופכת להיות הרבה יותר מגוונת, שזה כמובן היעד הכי חשוב של כל מדינות המפרץ. עכשיו, הן כן עושות דברים, בסדר? בשנים האחרונות, בטח במדינות החזקות והעשירות, מדינות המפרץ, אנחנו כן רואים איזושהי מגמה של הבנה בנושא. הטריגר לאייטם שלנו היום היה שיתוף פעולה בין סעודיה לבין עוד כמה מדינות שמקדמות חקיקה. אז הן מקימות מחברות מחזור לאומיות, הן עושות שיתופי פעולה למשל עם יצרניות אלקטרוניקה, הן גם מחוקקות חוקים, אבל הדרך היא מאוד מאוד ארוכה. למה? תחשבו עלינו רגע, אנחנו יש לנו שנייה איזה כמה סוללות שלא בא לנו עכשיו ללכת איזה 500 מטר לזרוק אותם בפח מחזור, פשוט זורקים בפח. עכשיו, אנחנו בכלל לא מודעים, המודעות היא קריטית, ואין, אין מודעות גם לא בארץ.
11: למה לא? אין שם איזה גרטה במפרץ? הם צריכים.
12: בטח, מה זה גרטה? כאילו, עכשיו הם טילים בתוך הבית שלהם, הם התעסקו במחזור של...
10: יו, מה הם היו עושים לגרטה, אלוהים לשמור?
9: אם לא היינו עוצרים אותה בדרך לעזה, יכול להיות שהבשורה הייתה מגיעה לעולם הערבי, אבל עצרנו אותה.
12: עכשיו, תראו, גם אנשים לא יודעים איפה למחזר, ומה למחזר, בסדר? אני בעצמי לא יודעת איזה מכשיר אלקטרוני אפשר למחזר, איפה לזרוק אותו, וגם בואו, אין מספיק נקודות איסוף בפריסה ארצית, גם בישראל, גם במדינות ערב, ומסתבר שהבעיה הכי גדולה זה הסוחרים הפרטיים. למה? כי הם עושים את הטלפונים, הם מפרקים את המחשבים, הם באמת עושים שימוש חוזר במכשירים האלקטרוניים, אבל הם עושים את זה בלי פיקוח, הם הרבה פעמים שורפים חלק מהרכיבים באופן שמאוד מזהם את הסביבה, הם לא מנצלים בצורה יעילה את חומרי הגלם, ולכן הם גם גורמים לזיהום סביבתי, וגם לא באמת מפיקים את מה שאפשר. עכשיו תראו, השורה התחתונה היא תמיד אותה שורה. בסוף, כדי לשנות את המציאות הזאת, צריך כסף והרבה. צריך כסף בשביל קמפיינים, צריך כסף בשביל מחקר שיבדוק בצורה יותר מדויקת מהי הפסולת שנאספת, כמה באמת היא נאספת, איך עושים אותה. צריך כסף להקים מתקני מחזור מתקדמים בעלויות של מיליוני דולרים. צריך להעסיק מומחים. עכשיו, זה לא שיש המון מומחים בעולם הערבי שמתעסקים עם הנושא הזה, ולכן, למרות שהוא מאוד מאוד חשוב, ויש לו תועלת כלכלית מובהקת וכמובן סביבתית, הנושא הזה נמצא יחסית בתחילת הדרך, ובואו, גם אנחנו צריכים לחשוב על זה בפעם הבאה שאנחנו זורקים איזה מכשיר אלקטרוני לפח.
9: איך זה יתגלגל אלינו בסוף? איך זה אלינו?
12: כן, אנחנו לא... תראה, כל הסיפור של הפינה שלי, זה להראות בעצם שיש המון המון סוגיות
9: שאנחנו ערבים, שכולנו ערבים.
12: שהן דומות, הן מאוד דומות. עכשיו, אני, אפרופו השאלה שלכם לגבי המערב,
9: אנחנו חייבים לסיים, מיכל.
12: משפט אחרון. כן. בסוף אנחנו שונים ודומים מהמערב, יש בעיות שהן גלובליות, אבל תמיד יש אדפטציה לאזור שלנו. והנה דוגמה בנושא הזה, איך למשל המחסור במים, המחסור במימון כלכלי, איך הדברים האלה בעצם הם שונים אבל דומים למערב.
9: לצערנו אנחנו מתמודדים עם מחסור בזמן, אז נגיד תודה רבה לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ.
10: תודה מיכל, איזה כיף. זה ציפורים מצייצות אצלך, נכון?
12: כן,
10: אוקיי.
12: שומע? כן? איזה יופי. כן, המרפסת המושלמת שלי, איזה כיף.
9: חברים,
12: מומלץ.
10: סליחה, סליחה.
9: ביי ביי.
10: סליחה ששתיתי.
11: ראו בהופתעה, בסדר?
10: אני מצטער.
11: שיר שמוקדש ליוסי, אגב. תן לי את האימוג'י אש.
9: בדיוק.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, מה קורה?
2: עמוס ממחלף גן רבה ועד מחלף ראשון לציון, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן.
1: תודה רבה, חדשות וחוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: have a go shot.
1: קהל מצוין, יש לי אקו 99. קהל מצוין.
2: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
3: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
4: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
2: כרטיסים ב-99 שקלים.
3: והפעם גדלנו.
4: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
2: מי יופתיע הפעם?
5: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
6: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה וההכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראלים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת בתוך ימים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה. לילה עשירי ברציפות את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט כי הערכת מודיעין אמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיעה איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין, וכשתי מחליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למנהרות במתקן הגרעין המסתורי בהר המקוש, הסמוך למתקן בנתנז, כך על פי וול סטריט ג'ורנל. מדובר בהתפתחות שעלולה להגביר את החששות כי טהרן פועלת ונערכת לשקם את תוכנית הגרעין. ישראל העבירה את ממצאי המודיעין לארצות הברית ומסרה כי הצנטריפוגות הועברו לאתר הר המקוש לאחר מלחמת 12 הימים, שבמהלכה תקיפות אמריקניות וישראליות היכו בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים של איראן. חבר הכנסת מתן כהנא ממפלגת ישר מגיב 7-9 עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM על הסרטון שפרסם נתניהו, ובו הסיקו ברשת כי בנו של אייזנקוט גל, זיכרונו לברכה, הוא הצעיר בסרטון. הנה הדברים.
7: אין תחתית לבור שהליכוד מוכנים לרדת בקמפיין שלהם נגד גדי אייזנקוט. מה חשב גדי אייזנקוט כשהוא ראה את הסרטון הזה? וזה באמת שפל חסר תקדים, ואנחנו נמצאים רק 98 ימים לפני הבחירות. בואו ננסה לדמיין רגע לאיזה בור הם יגיעו בעוד 90 ימים, ממש בסמוך לבחירות.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי. עומס חום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לח לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
8: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה? שעה שנייה, איתום, היוסי.
1: מה העניינים עם הר המקוש? מה הדיבור הזה של הר המקוש עכשיו פתאום נחת על חיינו?
2: הר המקוש.
1: הר המקוש באיראן.
2: איי, איי, איי.
1: מה קורה?
0: המצאה, תמצוא.
1: מה זה?
0: לא להמציא.
1: זה המצאה כאילו, זה נשמע כמו מפורטנייט, אני לא יודע מה קורה. הר המקוש.
2: מה, המקוש? אוקיי, סליחה, אולי זה מוקדם, זה הגשם?
0: לא, זה המלקוש.
2: תודה. יצאתי מפגר, הכל בסדר.
1: לא, לא, תיקנת את עצמך תוך כדי, כאילו, גם נתת את הדיסקליימר.
0: המלקוש זה תמיד משהו שמפלפ אותי. כי מתי יודעים שגשם הוא המלקוש?
1: אחרי שלא היה הרבה זמן גשם.
0: לא, רק בדיעבד. אתה יכול לדעת שזה היה...
1: המלקוש זה האחרון.
0: זה האחרון, יש את היורה. היורה זה הראשון, מכירות יורה.
2: יורה בדוק, כן.
0: רואה יורה, מכירות. אבל המלקוש הוא בעצם הגשם האחרון.
1: זה כמו כאילו...
0: אבל כל גשם הוא הגשם האחרון. אנחנו מתי יודעים שזה? צריך לקחת, כאילו זה דבר שיודעים עליו רק בדיעבד.
1: זה כמו בן זקונים.
0: לא, שמה.
1: הוא בן זקונים עד שיוכח אחרת, כאילו. והמלקוש הוא מלקוש, עד שיבוא מלקוש אחר במקומו. וילקיש אותו.
0: שמה, כן, אתה יודע משהו? בן זקונים זה המלקוש של המשפחה.
2: של המשפחה.
1: וזו דעתנו על הר המקוש.
0: כן, כן. היה אתמול יום משמח בעיניי.
2: אני מסכים.
0: היה אתמול יום פשוט... שממלא בתקווה, ואני מדברת על הפריימריס של הדמוקרטים, של מפלגת הדמוקרטים. נבחרה רשימה, שבעיניי רשימה מאוד מאוד מאוד טובה, אנשים שהם באמת, באמת יש אותה, ממליצה גם לחובבים, לא חובבים, ללכת רגע לקרוא על פועלם של אותם אנשים שנבחרו ברשימה, וגם דבר שהוא באמת מטורף, לדמוקרטים התפקדו 114,000 איש. שזה המון.
2: זה המון.
0: לליכוד התפקדו, כמה, 140,000?
1: אני לא זוכר.
0: בקודם, 140,000. זה 114,000 איש התפקדו לדמוקרטים. זה, אני מתחילה להרגיש איזושהי, כן, תקווה, איזושהי התעוררות פוליטית במחנה. אם אומרים שבעצם מתפקדים לפריימריס, מתפקדים למפלגה, זה הגרעין הקשה, הרי.
2: שיהיה עוד, זאת אומרת.
0: כן, שזאת אומרת, ביחס לבחירות, אז כנראה שיהיו יותר, הרי...
1: במצב תקין, בואי, היו כאילו לא מעט פריימריז בליכוד ובמפלגת העבודה לדורותיה, שבהם אנשים הצביעו בפריימריז והיו רחוקים מלהיות מצביעים של המפלגה בקלפי, כאילו, זה כל מפקדי הארגזים של שעד היום אנחנו רואים אותם.
0: אני לא חושבת שזה משהו שהולך לקרות.
2: לא, זה לא
1: הסיפור פה, ואני גם אגיד ש... כאילו, הדמוקרטים, סליחה, רק אם אנחנו עדיין בשיחה על המנגנון הפוליטי, הדמוקרטים זאת מפלגה שהיא בסוף איחוד של מרץ ומפלגת העבודה.
2: נכון.
1: ובמפלגת העבודה היו פריימריז הרבה מאוד שנים, ומרץ הייתה תמיד מין ועדה מסדרת כזאת של 1,000 חברים, ואני, כשהייתי מצביע למרץ, זה תמיד נורא הצבן אותי, כי זה מאוד מאוד מאוד סגור ואליטיסטי במובן ה... לא טוב של המילה.
2: כן.
1: ואני כן חושב שזה נכון למפלגה הזאת שיהיו לה פריימריז, כי זה גם באמת מייצר אנרגיה. זה מייצר אנרגיה וזה סטייטמנט כזה שהנה, לא סתם הוא מתורגם ל-10-11 מנדטים בסקרים.
2: יש סיכוי שיותר.
0: זה מעורבות, ויש באמת, כן, אתה מרגיש את המעורבות הזאת, כמה היו 87% הצבעה בפריימריז האלה.
1: זה היה הצבעה פיזית או שהצביעו באפליקציה?
2: בטלפון, באפליקציה. אני חייב להודות שממש התרגשתי אתמול, כאילו. היה לי כזה, שלחתי את השמינייה שלי,
0: והיה לי...
1: אתה פקוד?
0: יש דיבור.
2: כן. אז כאילו היה לי משהו... שממש מבפנים שנורא התרגש מהדבר הזה.
1: איזה יופי.
0: כן, הייתה איזה חגיגת דמוקרטיה.
2: בדיוק. אני מקווה שזה לא האחרונה, ושזה באמת, אבל זה באמת, אנשים סביבי הצביעו לזה, וזה היה כאילו, בוא'לה, למי הצבעת? שמת זה וזה, וזה היה כאילו איזה...
0: כן, וגם תמיד יש את, אתה יודע, את הדיבור הזה, גם בתוך השמאל של כזה, זו תיבת תעודה, אנחנו מדברים לעצמנו, וזה כאילו קטן יותר ממה שאנחנו חושבים.
2: לא בטוח.
0: אבל אז אתה רואה את המספרים, וזה 114 אלף מתפקדים לדמוקרטים, זה רציני.
2: זה רציני.
0: זה קורה.
1: וגם אני באמת חייב להגיד שהרשימה שנבחרה היא... שוב, בעיניי בתור מישהו לא פוטנציאל הצבעה של המפלגה, אני חושב שהיא...
2: זה מרגיע, לא? יש בזה משהו טוב.
1: כן, בגלל ש... הנה, אתה מדבר על תיבת תהודה, לאורך החודשיים האחרונים...
2: אביה דיברה על זה. אבל בסדר, יש לנו קול מאוד דומה.
0: אין בעיה, כן.
1: סליחה.
2: זה ברור.
1: דיברת על תיבת התהודה, ובחודשיים האחרונים, בתיבת התהודה בסושיאל, השם הכי בולט בהקשר של הפריימרי, זה היה נאור נרקיס.
2: כן.
1: והוא שם שעורר הרבה מאוד אמוציות, גם אפילו יאיר גולן בעצמו התייחס אליו, בריאיון שנתן לנדב פרי בפודקאסט. ו... אני כל כך שמחתי לראות שהוא לא הצליח להגיע גבוה, א', בגלל שהוא באמת מקדם בעיניי קמפיין של שנאה ולא של תקווה, וב', כי אם זו עדות כלשהי לרחשי הלב של העם,
2: נכון.
1: אז אם העם לא ילך עם הקיצוניות, כן. אלא ילך עם המתינות לאורך כל הספקטרום הפוליטי, משם עד לבן גביר,
2: כן. לא כולל.
1: לא כולל, אז כן, זה משהו שממלא אותי בתקווה, גם אם אני לא מצביע של המפלגה הזאת.
2: נכון.
1: כי זה אומר משהו. זה אומר משהו על ה-state of mind הישראלי. אם היינו רואים עכשיו רשימה קיצונית כזאת, שבה נאור נרקיס במקום הראשון, אז הייתי אומר, וואלה, אלה יהיו בחירות אולטרה קיצוניות, וזה יהיה נורא, והשתמשו בזה כדי להצדיק את הקיצוניות מהצד השני, ולא נצא מזה. אז אני מבסוט.
2: גם הלכלוכים כביכול שהיה בתקופה הזאת של ה... של הפריימריז, איך קוראים לזה? זה פריימריז,
0: כן? כן, כן, כן.
2: אז זה כאילו, בוא, זה לא כזה נורא, כן? שפר ורונן צור ורדמן ובן יצחק, וזהו, ובזה זה מסתכם. זאת אומרת, הלוואי וזה ימשיך ככה.
1: כן.
2: מה?
1: כן, לא.
2: אתה מרים לי?
1: אני מרים לך על מה שרצית להגיד על הסיקור של ערוץ 14, כי הייתה שם איזושהי שערה.
2: אז אני חשבתי אם... תשמע, אני חושב שיאיר גולן הוא מאוד ברור, ואני מאוד אוהב את זה שהוא מאוד ברור.
0: אגב, ומסתבר שלא רק אתה אוהב את זה.
2: שהוא ברור?
0: אנחנו, כן, אני חושבת שסוף סוף הגיע לכאן אדם, שהוא ברור בעמדותיו.
2: נכון.
0: שהוא אומר מה הדעות שלו בכל המקומות, מבחינה ביטחונית, מדינית, חברתית, הכל הוא נותן את התשובות, והוא לא, אתה יודע, מהווה...
2: ופוליטיקאי, זאת אומרת, הוא לא מעוות איזשהו משהו, הוא אומר, הוא פוליטיקאי, והוא אומר את דעתו, ולא מנסה...
0: לגמרי, ואתה יודע מה תקבל.
2: כן.
0: ואתה יודע מה הוא אומר ומה הוא רוצה. זאת אומרת, גם אני מרגישה, הרי כל הזמן אומרים, השמאל מפסיד במגרש הפוליטי. אני מרגישה שהשמאל לא שיחק את המגרש הפוליטי.
2: בדיוק, בדיוק.
0: עד יאיר גולן, שבאמת בא ומציע אלטרנטיבה.
2: אמיתי.
0: הוא לא אומר, אני ביבי, רק בלי השמפניות והסיגרים והמשפחה הזאת. אני מציע פה משהו אחר.
1: כן, יש לא מעט מקרים שבהם הוא צריך להסביר אמירות שלו מרוב שהוא היה ברור, וכאילו
0: אני לא יודעת כמה זה, אם זה היה ברור אמירה אחת, בוא ניתן את האמירות של כל הפוליטיקאים שלנו שעשו כל כך הרבה נזק בחול. לא, אז אמירה אחת ובאמת, וכאילו כל השופרות וזה, ומחללות באמירה הזאת.
1: אבל למה? למה שאנחנו הולכים לשופרות? זאת אמירה שהיא בעייתית, והוא לא סיפק להסבר מספק בעיניי. בעיניי, הוא לא היה מספק. אבל זה, וזה, אגב, זה חלק מההשלכות של להיות כל כך ברור ונחרץ, ובלי, בעיניי, שוב, לכן אני גם לא פוטנציאל הצבעה שלו. אבל כשאתה כל כך נחרץ, ויש לך ראיית עולם כל כך חד משמעית, חותכת, לא נכונה לפשרות, ולא מקבלת את הפרספקטיבה של האחר.
0: זה נכונה לפשרות. כן, אתה לא עושה פשרות עם אנשים שכן, שהם מיימים על הדמוקרטיה. זה פרדוקס הסובלנות.
1: יש את פרדוקס הסובלנות.
0: וזה בדיוק עניין העניין עם ערוץ 14.
1: אז כן. אז כן, אז בואו נדבר על זה.
2: אני באמת לא, אני חשבתי שזה היה מעולה שלא הכניסו אותם, אוקיי?
1: רק נגיד למאזינים, כאילו, כן. הייתה הצהרה רשמית של המפלגה שאומרת שערוץ
2: 14 לא נכנס.
1: לא נכנס לסקר את הפריימריז.
2: ואני חושב שזה כאילו, אם ערוץ 14 יועיל להסתכל בתוך עצמו, ולהגיד, אוקיי, יש סיבה שלא הכניסו. בוא ננסה להבין למה לא הכניסו. אבל אני בספק אם זה יקרה, כן?
1: א', זה לא יקרה.
2: חבל שזה לא יקרה.
1: זה לא יקרה בגלל שכל הפרמיס של ערוץ 14 הוא סותר את ההתבוננות הפנימית הזאת שאתה מתאר, ובטח אני... את עצם הרעיון של ללמוד איזשהו לקח מיאיר גולן. כאילו, הם לא באמת במקום הזה.
2: אוקיי. אני חושב שלערוץ 14, לא בקונספט הנוכחי, אני חושב שאם הם יעשו איזשהו בדק בית, יש מקום לערוץ. באמת שאני חושב שיש מקום.
1: אני לא צופה בערוץ,
2: אני גם לא צופה.
1: הוא ערוץ חשוב מעצם העובדה שיש לו קהל.
2: נכון.
1: ובסוף אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהו ערוץ.
2: האם ערוץ... היא פה משתגעת.
1: בסדר, כאילו אנחנו... אלה דברים מסעירים, נו, מה לעשות?
2: אני חושב שאם הם היו פחות מסל... לא פחות, לא עסוקים בשקרים, ומביאים איזושהי אג'נדה נקייה משקרים, אוקיי? שלא היו... שזה לא היה שקרים, שהיא אג'נדה ימנית, whatever. היה לזה מקום, ומקום גדול וחשוב.
0: 100%.
2: אני חושב שכמות השקרים והשנאה שהם מפיצים, זה לא יסולח.
1: אני מסכים איתך, ולכן אני לא צופה בערוץ 14. אני רק אומר שני דברים. קודם כל, ברמה התועלתנית, ברגע שאתה... הסיקור של ערוץ 14 את מפלגת הדמוקרטים לא צריך להיות פרס שניתן להם להתנהגות טובה נכון. או לא טובה. כי אני נכון. לא חושב שהם מתנהגים בצורה ראויה בהרבה מאוד מהמקרים.
2: כן.
1: ועדיין אני גם לא חושב שזה נכון להדיר אותם משם, כי זה פשוט שאלה של מי מחליט ומי, כאילו, ואיפה הציון. דבר שני, אני גם לא חושב שזה נכון לנו,
0: אני
1: לא חושב שזה נכון לנו כדמוקרטיה שבאמת רוצה, בסוף אין מה לעשות, אנחנו נצטרך לקבל פה החלטות כחברה והחלטות כמה שיותר רחבות, עם כמה שיותר הסכמות, אחרת אנחנו נשאר תקועים בבוץ. אני לא חושב שזה נכון לבטל את ה-7% שלא מסכימים איתך. אני חושב שזה דווקא ההפך. אתה רוצה שהם יראו אותך, אתה רוצה שהם יחשפו אליך, וכשאתה חוסם אותם ומעניש אותם על ידי זה שאתה לא מאפשר להם לראות אותך, גם אם זה יעבור להם בצורה מסולפת, which I agree, עדיין אני חושב שזה... כאילו זה גול עצמי.
0: אף אחד לא חוסם את ה-7% האלה מלראות אותם. הם יכולים לראות אותם בכל ערוץ אחר, אוקיי? אף אחד לא חוסם את הצופים של ערוץ 14. להגיד גם ערוץ, זה דבר שהוא באמת, זה מעליב ערוצים אחרים. תסלחו לי, זה לא ערוץ, זה כלי תעמולה. ובגלל זה... הוא לא נכנס, זה כלי תעמולה, זה ערוץ, זה כלי תעמולה שבו אני מזכירה לכם, הייתה איזושהי כתבת תחקיר על איך הדעות הפוליטיות שלך ישפיעו עליך בזמן הטבח, זאת אומרת ששמאלנים יש יותר סיכוי שימותו בטבח, שירצחו בטבח, מאשר ימנים. זה דבר שהיה במקום הזה שאתם קוראים לו ערוץ. אתם הייתם שומעים את זה באיזשהו פלטפורמה אחרת?
2: לא.
0: זה נשמע לכם כמו משהו הגיוני? זה נשמע לכם כמו ערוץ לגיטימי? זה נראה לכם כמו משהו לגיטימי שמתקרב לעיתונות?
1: לא.
0: יש שם איזשהו משהו שקשור? הנה, אתה לא צופה בו.
1: נכון, וזו הבחירה שלי.
0: וזה מסוכן, וזה מסוכן. זה פשוט מסוכן. והנה, ויאיר גולן אומר, הדבר הזה לא לגיטימי. והוא אומר את זה, וגם הוא מתנהל לפי מה שהוא אומר.
1: והוא אומר יותר מזה, הוא אומר שאנחנו נגיע לשלטון, אנחנו נסגור את הערוץ הזה. ויש, בסוף אין מה לעשות. בדמוקרטיה יש טרייד-אופס. אתה צריך להחליט האם אתה מאפשר חופש ביטוי ומביא איתו דברים מגעילים, כמו הדברים שאת תיארת עכשיו, כמו התחקירים שקושרים בין דעה פוליטית.
0: אתה אומר שזה עניין של חופש ביטוי?
1: כן.
0: הדבר הזה, האייטם הזה, כן. הוא חופש ביטוי?
1: כן. כן. חופש ביטוי זה לא דברים טובים שאנחנו אוהבים.
0: זה לא הסתה משוגעת.
1: גם הסתה.
0: זה עיתונאות, זה לא.
1: אבל אביה, את מסכימה איתי שאם אנחנו נחליט נעשה פה ועדה שמחליטה מה חוסה תחת חופש ביטוי ומה חוצה את הגבול להסתה, אנחנו לוקחים לעצמנו תפקיד שבעיניי הוא לכשעצמו לא דמוקרטי, והוא לכשעצמו מסכן, בגלל שאני לא רוצה לקחת לעצמי את הזכות להגיד זה לגיטימי להגיד וזה לא לגיטימי להגיד. אני מעדיף שכולם ידברו, חוץ מבאמת במקרים שבהם קוראים לפגוע באדם, ואז זה באמת, ואז זה באמת לא לגיטימי.
2: אבל זה מגיע למקומות כאלה.
0: זה מה שהם עושים, הם מסיתים, ואנשים נפגעים בעקבות ההסתה הזאת.
1: אוקיי, אז במקרים שבהם זה מגיע להסתה, צריך לטפל בזה במישור הפלילי. עד אז, אני לא רוצה להיות זה שאומר, לערוץ הזה אין זכות קיום, בגלל שאני לא אוהב, ואני באמת מאוד מאוד מאוד לא אוהב את הדברים שנאמרים בו. לכן אני לא, ולכן אני גם לא חושב שזה הגיוני שמנהיג של מפלגה שקוראים לה הדמוקרטים קורא לסגור ערוץ טלוויזיה בישראל. זה לא לגיטימי, בין אם אני אוהב את הערוץ הזה וצופה בו, ובין אם אני לא. זה לא הגיוני, וזה לא פרדוקס הסובלנות, זה פרדוקס הדמוקרטיה. כי בסוף יש מקרים שמרוב רצון לשמור על הדמוקרטיה, את פוגע בדמוקרטיה, בדיוק כמו זה. וחופש הביטוי לא נבחן על ידי מקרים שאנחנו אוהבים, ושקל לנו לשמוע. לא בשביל זה המציאו את העיקרון הזה שנקרא חופש הביטוי.
2: יש איזה משהו.
0: הם קוראים לפגוע באנשים, הם מסיתים.
1: אם הם קוראים לפגוע באנשים, צריך לטפל בזה במישור הפלילי.
0: אבל אתה שומע את זה, אתה רואה את זה כל יום.
1: לא, רגע, יש פער בין להגיד, מי שהיה בדעה פוליטית כזו, שזה מגעיל, זה דוחה, כן? לא הייתי בחיים, לא רואה אייטם כזה, ובטח לא משדר אייטם כזה. זה עדיין לא לבוא ולהגיד בטלוויזיה, צריך לפגוע בזה ובזה, לפגוע בנפש, לפגוע בגוף של בן אדם. זה פלילי.
2: אני אגיד לך משהו, אני חושב ש...
1: זה היה עולם קל מאוד אם הייתי יכול לסגור כל ערוץ שלא בא לי טוב. אבל זה
0: לא רק לא בא לי טוב, אין לי בעיה עם זה שיהיה ערוץ עם אג'נדה ימנית, כמו שיוסי אמר, אין לי בעיה עם זה, העניין הוא שזה לא...
2: זה לא
0: עיתונות, זה לא עיתונות, זה מלא בשקרים, הכל מלא בשקרים.
1: מי מחליט מהי עיתונות ומהי לא? אני לא רוצה להיות זה שמחליט את זה.
2: אני אגיד לך ממה אני חושש. אני חושש ש... זה לא כזה חשש גדול, אבל אני אומר שכש... לתחושתי יהיה שינוי בשלטון, אוקיי? ואני חושש מהנקמה... של הצד שיקח את המושכות, ואני חושב שאסור ליפול למקום הזה, לנקמנות, וכאילו, עכשיו אנחנו נראה לכם מה זה. רגע, תקשיבי למה שאני אומר.
1: זה בדיוק מה שאני חושב.
2: אני אומר שצריך להתנהל על זה באופן המשפטי והחוקי. זאת אומרת, אני מסכים עם כל מה שאת אומרת, כן? אני חושב שהם מסיתים, אני חושב שיש אלימות בגללם, אני לא רוצה לחשוב גם מה יקרה עוד בגלל האנשים האלה. אני חושב שצריך להכניס אותם לאיזשהו ריסון מסוים, ולשקרים לא לתת להם את כל הדברים האלה, ולהכניס את זה למקום החוקי והמהוגן.
1: אז קודם כל אני חושב שהמילה נקמנות היא מדויקת פה, כי גם ערוץ 14, הבעיה הכי קשה שלי איתו, זה שזה ערוץ שבאמת
2: כולו נקמנות.
1: וכשזה מתכתב עם שלטון, שגם ממפלגת השלטון אנחנו שומעים כל היום מסרים שיש בהם נקמנות, אז זה בעיניי מה שהכי גרוע. וכשאני שומע את יאיר גולן אומר נסגור את הערוץ הזה, זו בעיניי נקמנות. וזה בעיניי בא ואומר, עושים לנו משהו לא בסדר, ואנחנו נחזיר בדיוק באותו מטבע. נחזיר בדיוק באותו מטבע, זה לא תוכנית עבודה.
2: וזה לא. וזה לא צריך לקרות.
1: וזה לא צריך לקרות.
2: ועל זה באמת להיות ערנים, וכולם צריכים להיות ערנים, כי זה לא מה שאנחנו רוצים שיהיה. אנחנו באמת לא, זה לא יעשה טוב לאף אחד.
0: אני חושבת שזה כן ערוץ, מה זה ערוץ? יש מקום באמת לאג'נדה ימנית, כמו שיש בכל הערוצים. זה פשוט כלי תעמולה, ואנחנו לקראת בחירות.
2: נכון.
0: ובחירות שיחריעו פה, את המדינה הזאת.
2: Having said that, כן, מה שהיה עם אייזנקוט, עם הסרטון,
0: ביבי אלה,
2: עם הבן שלו, זה, כאילו, עולות לי כל כך הרבה כללות על הדבר הזה של לעשות.
1: נגיד מה היה בסרטון, רואים את, זה סרטון AI, שביבי אלה, שרואים את אייזנקוט רץ לעבר דמות AI גנרית שכתוב עליה אחדות ישראל על החולצה שלה, וזה נראה כאילו הם עומדים להתחבק, אבל במקום זה ברגע האחרון אייזנקוט בוחר לעבור, לחלוף על פניו ולהתחבק עם מנסור עבאס.
2: כן. איך, אתה יודע, אין לי מילים להגיד על הדבר הזה, והולך להיות מלא ב-99 יום, נכון? זה 99 יום?
1: לדעתי כבר...
0: עכשיו 8.
2: איי, איי, איי, איך לא הייתי אתמול. איי, אבל...
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה.

0: לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: סליחה, מה? התחלת להגיד...
2: לא, ש... ש... זה הולך להמשיך ככה עכשיו תקופה, ואם הם התחילו מדבר כזה, לאן זה עוד הולך להגיע?
1: אני מאוד מסכים, אבל אני חושב שהעיקרון של הצד השני, כביכול, בטח הצד של הדמוקרטים, הוא חופש. ואני במקום המחנה הזה, כאילו אם הייתי
2: ממקבלי
1: ההחלטות, לא מתעלם, מחבק. אומר, כן, יש להם, זה מגעיל, זה גזעני, זה ככה וככה וככה, ויש להם חופש מוחלט להגיד את הדברים האלה.
2: הלוואי והיה אפשר להתעלם. אם היה אפשר להתעלם, זה היה מבורך.
1: שחף.
3: כן, עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, מצומת השרון ועד הכניסה לשיקון ותיקים, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות.
4: תודה שחף. אנחנו הבוקר ביקשנו מהמאזינים שלנו לשלוח לנו סיפורים שבהם הם התחילו עם האדם הלא נכון, בעקבות יוסי.
1: חשבתי שתלכי מסביב, שתנסחי את זה.
4: לא, לא, לא, ממש יוסי.
1: בעקבות יוסי.
4: בעקבות יוסי, כן, ששלח הודעה ליוד, בת הזוג שלי, ובוא נגיד שהוא לא רצה לדבר איתה עליי.
2: הוא לא שלח הודעה.
4: נכון, הוא שלח אימוג'י אש. כן, אז מתי התחלתם עם האנשים הלא נכונים? ואתם תוכלו לעלות לכאן ולספר לנו, ואולי לזכות עד 900 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. אז תשלחו לנו את הסיפורים שלכם לוואטסאפ, שהוא 054-999-4399, או חייגו 1-900-72-9999.
5: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: אקו 99 FM.
10: טיפ לניתוחים פלסטיים. המחיר חשוב, אבל חשוב יותר לבדוק את איכות הטיפול, הליווי הרפואי, האחריות והניסיון שמאחורי התהליך. המידע מטעם
11: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
8: בוקר חדש בחסות.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
11: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
15: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
16: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
17: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
18: דלתות פנים?
19: הקרב בריח.
18: דלתות פנים איכותיות?
19: הקרב בריח.
18: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של... כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום לך, מדברת הראל המימ...

0: אני בשוק.
1: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
0: ברור.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים תפוסים.
6: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דרוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: תודה ברי!
1: תודה לאביתר,
2: תודה לקו 99!
3: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
4: הפתעה, בתשעה בספטמבר
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי
6: בבקשה אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים
5: והפעם גדלנו
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה
4: מי יופתיע הפעם?
5: בוקר חדש טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי
7: היי רוני, בוקר טוב
8: בוקר אור
9: היי רוני
7: שלומך
8: בסדר גמור, מה שלומכם? כיף לשמוע אתכם בבוקר.
7: בסדר, תודה, תודה. קודם כל, את קיבלת 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן, כי הבוקר אנחנו עם קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי. כן, רוני, ספרי לנו.
8: כיף גדול, תודה. אז ככה, הסיפור משעשע, התגרשתי לפני מספר שנים.
9: כבר קורה.
8: לקח לי זמן ככה, כן, זה קורה. לקח לי ככה זמן להתכנס לתוך כל נושא האפליקציות. התבשלתי עם עצמי. בסופו של דבר הגיע הרגע, ובאמת נכנסתי למגוון של אפליקציות, התחלתי לתפל את הנושא. כשבעצם הבחור השלישי אולי, שהתכתבתי איתו, ככה שמעתי גם מחברות שזה לא כזה עובד פשוט ובלה בלה בלה. הבחור השלישי דווקא היה נורא מעניין, היה לנו שיח בהודעות של כמעט בין שבועיים לשלושה שבועות. לא החלפנו בשלב הזה טלפונים, נורא נזהרתי עוד בתחילת דרכי באפליקציות. בסופו של יום החלטנו להיפגש. סיפרתי לו שאני גרה ב-X מקום, שאל, וואו, אני מכיר את השכונה, מה הכתובת? נתתי לו את הכתובת, אני ממש מקצרת את זה, מסתבר שהתכתבתי במשך שבועיים עם הגרוש שלי. הוא לא שם בה.
7: אני לא.
10: מאמינה.
8: הוא גם היה נבוך ככה מכל הסיטואציה של האפליקציות, אז תמונת פרופיל לא הייתה לו, היה
2: שם. אל אלוהים.
8: אבל בסדר. זה היה מצחיק, כאילו פשוט
7: זה היה תמים, זאת אומרת, הוא לא ריגל אחר, זאת אומרת, זה ממש אמיתי.
9: רגע, אבל לך לא היה שם ותמונת פרופיל?
8: גם, שמתי תמונת רקע כזה, אמרתי, אני אבחן בהתחלת את כל נושא האפליקציה.
9: רגע,
2: זהו, זהו, זהו, תמשיכי, תמשיכי.
8: לא היה סמרי.
9: רגע, לפני זה, אני רוצה רגע את הרגע של הגילוי. את שואלת אותו, איך קוראים לך?
8: אני יודעת איך קוראים
9: לו,
8: כתוב באפליקציה.
9: איך את מגלה על שזה הוא?
8: ברגע שדיברנו על השכונה ומאיפה את, ווואי, אני מכיר את השכונה וגם אני גרתי שם, ואז פתאום כאילו החליקה הסימון. הוא התקשר אליי ופשוט נקראנו בטלפון מצחוק, כאילו, זה היה באמת מבין הראשונים ש...
2: וזה לא היה סימן בשבילכם לחזור, כאילו?
8: לא. מסתבר שלא, לא חשבנו על זה ככה, זה הציק אותנו.
9: כאילו, אם הייתה לכם כימיה, שאת מבינה?
2: של דיבור וזה, ושל התחלה, ושל...
7: לא, אתם די מתאימים.

0: כאילו, אתם די?
1: זה נשמע כמו, כאילו, נכון, כשארי פגש את סלי, יש את כל הטסטות האלה של זוגות שמספרים על הסיפור. זה נשמע כמו אחד מהם.
2: ממש. החלטנו להתגרש, התחלנו אחד עם השני עם הטינדר וחזרנו, זה כאילו הסוף שאמור להיות.
0: והתאהבנו שוב, איזה יופי.
3: כן, זה מגניב.
0: חבל שזה לא קרה.
2: לא, אבל אולי נפרדתם לא בטוב, ואז השלמתם אחרי ההתחלה השנייה.
1: תני ליוסי משהו.
2: משהו.
3: אין פה איזה ג'וסי, לא, נפרדנו בסבבה. כנראה שהכימיה, אתה יודע, כשאתה לא באמת מכיר את הבן אדם, וזה איזשהו ריגוש כזה של... אתה יודע, טיזים, כל מיני חלקים כאלה שמעניינים, מסקרנים בבן אדם, שכנראה הכרתי פחות בשנות הנישואים. אבל זה עם שעשע בהחלט.
1: בהחלט.
2: אחלה סיפור.
0: לגמרי.
1: תודה רוני.
0: תודה, תודה רוני.
3: תודה לכם.
2: תודה.
0: כן, ומי אנחנו עכשיו? האמת היא שזה מזכיר לי את פרידה. אתם ראיתם, היא עשתה עכשיו בדיוק רעיון, ואני ממש אהבתי אותה על זה, ממש אהבתי אותה על זה. ברעיון שלה, כזה שאלו אותה, היא ובנזוג שלה נפרדו, רגע, יש לנו? כן. יאיר? אז רגע, אני אספר את הסיפור על פרידה, היא והבנזוג שלה נפרדו לא מזמן, ואז הגיעו אליה, כאילו, ממה כל הדעתי לראיין אותה על זה, וכאילו, עם שבורת לב וכאלה, והיא כזה כן, וכזה דיברתם מהפרידה, ואז היא אומרת, האמת שכן, וכזה נו, ואתם, היה משהו, ואז היא פתאום אומרת, ואתם יודעים מה, אני בן אדם, כאילו, כן, היה לנו את ההנימון של אחרי הפרידה, ועוד פעם, וכאילו זהו, וזה נגמר. אבל היה לנו, ואז היא פתאום אומרת, וסליחה מחברים שלי, שלא סיפרתי להם.
1: גדול.
0: על הדבר הזה. ואמרתי, בוא נעשה. כאילו...
1: דיבור אמיתי.
0: דיבור אמיתי, כאילו בא, ותקשיבו, זה רעיון שהוא הכי אמיתי שראיתי בחיים. זה כזה, באמת אין עוד את השכבה הזאת של הסלביות, שהיא כזה, כן, מעשה הכל. עם מי אנחנו, אמיר?
1: יאיר.
0: יאיר?
1: יאיר?
4: כן, אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה קורה, יאיר?
4: בסדר, מה שלומכם?
0: יופי. קודם כל, קבל 300 שקלים למימוש בארגוסטיל קיצ'ן. ספר לנו, יאיר.
2: איפה עוד קורה שאתה מתקשר וישר מקבל כסף? זה עדיין מפליא אותי, הדבר הזה. כן, תמשיך, סליחה.
4: בצבא, לפני 20 שנה בערך, אז חבר מהבית, הייתה לו מסיבת... סוף מסלול, הוא הזמין אותנו, ושם ברחבת הריקודים אני רואה בחורה מאוד מאוד יפה.
1: רגע, מה זה אומר מסיבת סוף מסלול עם ריקודים? לא הבנתי. עושים את זה?
4: מסיימים מסלול, הוא היה באיזושהי יחידה, שמסיימים מסלול, אז חוגגים את זה במסיבה, לוקחים מועדון ו...
1: ומביאים... כזה, אוקיי.
4: כן.
1: אוקיי. סליחה, תמשיך, אז ראית בחורה ברחבה?
4: כן, אז ראיתי בחורה מאוד מאוד יפה, ואני הייתי קצת שיקור, אז ניגשתי אליה כזה, ואני אומר לה, וואלה, את ממש דומה לדנה פרידר, אם היית דנה פרידר הייתי מתחיל איתך. אז היא צחקה כזה והלכה, ולא חשבתי על זה יותר מדי, אחרי איזה כמה ימים אני מספר על זה לחבר שלי, והוא אומר לי, בונה, זו הייתה דנה פרידר, היא ידידה של מישהו מהצוות שלי.
2: וואו.
1: אני חייב רגע לשאול על המשפט, אם היית דנה פרידר הייתי מתחיל איתך, אבל את אינך דנה פרידר, אז אני לא מתחיל איתך, למה בעצם?
0: אתה רק רוצה את הפרסום?
1: כן, בדיוק.
0: אתה לא מעוניין באמת?
4: אז א', שתיתי קצת, אבל אין איזה סיבה רציונלית.
2: בגלל זה הוספת את השתייה, כי השתייה לא באה לי בול בסיפור, אבל הבאת את זה יפה, כן.
4: ובית גם הפעם לא הייתי טוב בלהתחיל עם בנות, אז נראה לי מראש סיפקתי לעצמי תירוץ.
0: יואו, כן, זה כבר, זה התחלה שהיא כבר עם הגנה, שזה לא טוב, זה אף פעם לא...
1: זה לא מושך כל כך.
0: זה לא, כן, זה לא עושה טוב.
2: מה, אלכוהול?
0: כאילו, היא לא הייתה אומרת, אני דווקא דנה פרידר, תתחיל איתי, אני רוצה לצאת איתך. היא לא הייתה אומרת דבר כזה, אתה מבין?
2: היית יכול להיות יהודה היום.
1: זהו, היא נפלה טוב בסוף.
2: נפלה, כן.
1: בסוף יצא לה סבבה.
2: דלתות מסתובבות, אתה מבין?
0: כן.
4: בדיוק. בסוף זה מה שיצא ליהודה, ממני.
2: בזכותך. אם לא היית שיקור, איי, איי, איי.
1: Yeah. הוא עד היום זהה קרה שוטפת את המצח של יהודה, כשהוא חושב על מה יכול היה לקרות. תודה יאיר.
0: תודה יאיר.
4: בשמחה, יום טוב.
0: יום טוב. אז למי אנחנו
1: מחלקים לשניהם?
0: ניתן את הכסף.
1: נראה לי לשניהם, לא. הסיפור הראשון גם היה מקסים.
0: הוא סיפור מעולה, שהתגרשה דיברה עם הגרוש, והוא עם אדנה פרידר.
2: חצי. אפשר שליש, שני שליש,
0: לא. לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא.
1: לקחת סכין של ארקוסטל קיצ'ן ולחתוך את זה בדיוק
0: באמצע, בול, בול. טוב, אז כל אחד מהם מקבל עוד 300 שקלים למימוש בארקוסטל קיצ'ן, כי אנחנו בקיץ לוהט בארקוסטל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול. האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים ומשלמים 179 שקלים בלבד. רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטל קיצ'ן, זה עד ה-25 ביולי.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שחף
6: עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, ממחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק, ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף אשדוד.
0: תודה, תודה.
5: דיווחי התנועה בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
10: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
11: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
13: אקו 99
14: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: עונת המופעים במתחם המופעים קו רגיע בפארק אריאל שרון בעיצומה. עשרות הופעות של האומנים הטובים בישראל. נוף עוצר נשימה, מתחם ישיבה אקסקלוסיבי וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
20: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: טוב, אני רוצה לעשות משהו, כאילו, טיפה... טיפה מביך.
11: Out of the ordinary?
10: Out of the ordinary.
11: Yes.
10: מה? אני רוצה להמליץ על סרט שאחד מכם משחק בו.
12: תודה.
11: אם יש סרט שאת שחקי בו, אני אשמח לראות.
12: כן?
11: כן, בטח.
10: אני גם. אני גם. אני גם.
12: אני מוכנה לשחק רק בתפקיד עצמי.
11: ברור. לא, אל תעשי לי דמויות עכשיו. ברור,
12: תעשי. ברור, מנהקים אותי בגלל...
11: כן,
12: מי שאני.
11: בטח.
12: בסדר.
10: זה סרט שקוראים לו כי את מכוערת.
12: איי, ראיתי אותו.
10: כן?
12: כן, מזמן ראיתי אותו.
10: הוא יוצא השבוע לקולנוע ביום חמישי.
11: כן, היום הפרימיירה. רק שתדעו.
10: באמת?
11: כן.
10: אתה מכיר מישהו שהולך?
11: כן.
10: זה סרט כל כך... מתוק ומצחיק.
11: פרש!
10: ופרש ו...
11: דינק.
12: ממש.
10: חף מקלישאות, ולא להאמין שזה סרט ראשון.
11: ממש.
10: של שרון אנגלהארט.
11: כן.
10: שכאילו, אני שמח לשמוע אותך לעבודה איתה. היא פשוט יצרה פה, קודם כל, את הדמות הכי טובה שראיתי על המסך מזה המון המון המון זמן.
11: כל כך מסכים איתך.
10: שמגולמת על ידי ריקי רייף סיני.
11: ממש.
10: מה שאהבתי בדמות הזאת, קודם כל, מעבר ל... למשחק הבאמת מדהים וכמה שהיא לובשת את הדמות מ-0 ל-100 זה דמות של מישהי שאתה מצד אחד מאוד מאוד מאוד מרחם עליה ומצד שני היא פסיכופתית היא באמת היא עושה דברים מאוד לא סבירים ומתנהגת היא כאילו אתה רואה את ההצדקות הפנימיות שלה של הקורבנות איך היא הופכת את הקורבנות שלה לאלימות ועדיין עם כל זה עם כל זה שהיא מטורפת,
11: כן.
10: שהיא אלימה וקלפטומנית ופוגענית.
11: כן.
10: אתה
11: מת עליה.
10: מת עליה. זה קצת הזכיר לי את הדמות הראשית בילד חרה, של,
11: וואלה.
10: של אריאל וייסמן וניב מג'ר, שגם הוא ילד שהוא פסיכופת,
11: כן.
10: אבל הוא גם מסכן, ואתה קרוע כל הזמן
11: נכון.
10: בין שני הדברים האלה, עולם אחר לגמרי של כאילו, של שפה. ותוכן, אבל עדיין זה, זה, זאת דמות מדהימה. כאילו, לכתוב דמות שהיא פגומה בצורה כל כך, כל כך, כל כך מובהקת,
11: כן.
10: ועדיין מעוררת בך כל כך הרבה רצון שיהיה לה טוב, זה באמת, זה באמת יפהפה. ואני כל כך, כאילו, אנחנו כבר אומרים את זה, תקופה שאנחנו באמת בתור זהב של יצירה ישראלית.
11: מחדש.
10: מחדש.
11: בתור זהב מחדש.
10: ממש, וזה כל כך מרגש אותי לראות שסוג הומור כזה, שבחיים לא הייתי מדמיין אותו על המסך הגדול, הוא פתאום קיים. והוא נוכח, וכמובן שזה, אלה דברים שנבנים, כי אני לא חושב שהיינו יכולים לראות את זה בקולנוע, אם לא היה נניח אפס ביחסי אנוש לפני.
11: נכון.
10: אבל אני כל כך שמח שאנחנו כבר במקום הזה, ופשוט 10/10, ליהוק מושלם, משחק, כתיבה.
12: גם אורי אבינוע משחקת שם, שחקנית נהדרת.
11: מהממת. הם שתיהן זה התפקיד הקולנועי הראשון שלהן.
10: וואלה.
11: אין בלי עבר משחקי.
12: כן, אורי אבינועם ראיתי אותה עוד עכשיו.
11: היא הייתה בסרט של דני רוטנברג גם,
12: נכון, על כלבים ואנשים.
11: בדיוק.
12: שהוא גם סרט...
11: אבל זה שתיהן, התפקיד הראשון שלהן, אני לא יודע, אני חושב, ריקי הייתה בטלוויזיה במפקדת לדעתי.
10: וואלה.
11: אבל זה הפעם הראשונה שהיא שיחקה.
10: ואני חייב להגיד לכם שכאילו, יצאתי מהסרט הזה עם תחושה שאני רוצה שריקי... תקבל סדרה, ואני רוצה ששרון אנגל הרט תכתוב אותה.
11: וואו.
10: כאילו, זה משהו שהייתי רוצה וואו. לראות. אני חושב שהיא יודעת להחזיק דמות ברמה שהיא מצדיקה לא רק פיצ'ר, היא מצדיקה ממש, כאילו, היא דמות ראשית שלא ראינו פה המון המון המון שנים. ממש.
11: אני מאוד מסכים איתך.
10: וגם יסי מרשק.
12: כן, עושה שם
11: תשמע,
12: תפקיד נהדר.
10: ומרגש.
11: עשיתי שם... נועם קפלן, שזה במאי שעבדתי איתו, אמר, תקשיב, מישהי וזה, היא כתבה תסריט, תשב איתה זה, אמרתי לו, עזוב, אין לי כוח. הוא אמר, לא, כדאי לך, אמרתי, לא, לא, לא, ואז בסוף ישבנו לקפה, אני ושרון, אבל לא הרגשתי שיש בינינו קליק.
10: וואלה.
11: כן, ואז אמרתי לה, אז והיא אמרה, תעשה טובה, רק תקרא. תקרא את התסריט. וקראתי את התסריט, ובאמת לא קורה הרבה. קראתי את התסריט, בום. והכל שם, הכל היה מדויק ומושלם והכל. ומאוד אהבתי את הדמות שהיא יעדה לי, שזה אבא כושל.
10: הסרט, נגיד, הוא על חיילת בצהל שעומדת לצאת לקורס קצינים.
11: קורס קצינים.
10: והיא... כעוסה וחסרת ביטחון, ואימא שלה
11: כמעט בקומה.
10: כן, ממש לא בתפקוד, אז היא גם צריכה לקחת על עצמה את תפקיד האם, ואז היא מגלה שאחותה בהיריון, אני מרשה לעצמי להקריא את מה שיש בתקציר כדי לא לספיילר, זה תמיד הטריק שלי. וכל הסיטואציה הלחוצה הזאת, וכל הציפיות שלה מעצמה, וזה שהיא צריכה לקחת את כל הבית עליה, כל זה הפתיחה של הסרט.
11: זה די כל הסרט.
12: כן, זהו, זה
10: הסרט. יש לי פה עוד איזה 70% תקציר. לא סיפרתי לכם שהיא נגררת למסע בלתי צפוי, שבו במקום לשלוט בגופה ובחייה, היא נאלצת להתמודד עם אחריות.
11: או, זה מה שהיה חסר לי.
10: בדיוק.
11: סרט באמת, לדעתי מושלם. מה אני אגיד?
10: באמת, 10/10.
11: סרט ביקורים, ליגה מאוד מאוד.
12: כן, גם בכלל לעבוד עם במאים חדשים וצעירים, כאילו ניו בלאד, זה משנה את השיח, זה משנה את הקולנוע, זה משנה את החברה שלנו. זה כל כך מרענן, ובאמת, אם יש לי המלצה לתת לדווקא כאילו שחקנים שהם כן ותיקים וכזה, אתה יודע, הולכים ועושים כאילו, אבינשר קורא לנו, ברור שכאילו נבוא, זה... אבל דווקא הבימאים הצעירים ואלה שהם חסרי ניסיון או כן. שמביאים את הסרט ביקורים שלהם, שם ההברקות, שם הלב נמצא.
11: תמיד יצא משהו מסרט, מפעם ראשונה של במאי.
12: ברמות.
11: תמיד, אין ברמות. סיכוי שלא יצא משהו.
12: לגמרי.
11: כי זה פעם ראשונה, הוא בא עם כל המטען שלו ומתאבד על זה, וזה תמיד משהו...
10: מעניין.
11: נורא... מעניין. נורא חזק, בכל מקרה, זה גם שלילי, גם שלילי, לא במקרה הזה, אבל יש גם דברים שליליים.
10: מי למשל? סתם.
12: ואני זוכרת שכשהתארחתי אצלך בפודקאסט, זה היה זה יום לפני טקס.
11: פרסי אופיר.
12: היית מועמד עם הסרט הזה.
11: הייתי מועמד על התפקיד, בסרט כי את מכוערת, תפקיד משנה. אני מאוד אהבתי, אני מאוד
12: אהבתי. חשבת שאתה הולך לקחת.
11: לא חשבתי, הייתי משוכנע שאני הולך לקחת.
10: יואו.
11: אפילו לא פיקפקתי.
12: כן, תקשיב.
11: הייתי בטוח.
10: תמיד תהיתי אם זה עובד ככה.
11: לא, תקשיב, אני זכיתי בפלפלים שהייתי מועמד על זה, ולא הכנתי נאום, וזה יצא כאילו, תודה, יצא מאוד מפגר. ופה אמרתי, היה לי אינסטינקטים שאסור לי להקשיב להם, אבל האינסטינקטים שלי אמרו שאני זוכה.
12: לא, הוא דיבר בביטחון, אני ישבתי איתו, התחלנו לחשוב מה מה הוא יגיד? מה הוא יגיד? איזה מסר הוא ייתן למיקי זוהר על הבמה?
11: בדיוק.
12: זאת הרמה, לשם הגענו.
11: זה היה כאילו, זה היה נאום למיקי זוהר. ואתה לא תפגע בקולנוע, ואתה לא זה וזה.
10: ולא זכית.
11: ונתנו לחליפה נטור. על הסרט, אני לא זוכר איך קוראים לסרט, אני כל כך התעצבנתי שאני לא זוכר איך קוראים לסרט, אני זוכר איך קוראים לחליפה נטור, וישבתי מתוסכל.
10: ואז עלית בסוף ואמרת, אני לא זכיתי בכלום, אבל רציתי להגיד למיקי זוהר.
11: כן, כל כך היה לי חשוב להגיד שם, ובסוף לא זכיתי, אבל זה כאילו היה גם משהו בשבילי.
12: הים, הים, זה הים.
11: הים,
10: הים, נכון.
11: יופי, גיגלת. זה לא שפתאום עלה לך.
12: לא, אני עלה לי ים, ולא זכרתי אם זה הים או ים.
11: אז את יודעת מה אני חשבתי? אני חשבתי שזה שם.
10: יפה.
11: לא ים, שם.
10: יפה מאוד. מראה כמה קולגיאליות יש בתחום שלך.
12: ממש לא ישב לו העניין הזה.
10: כלום, בכלל לא.
11: לא, כי זה היה, טוב, זה היה לי פרישה ממשחק, ואמרתי, זה היה הכי מעולה אם אני אפרוש עם פסל, ולא זכיתי!
13: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
12: כן, אנחנו עם נביעות, וגם הבוקר, כמו בכל יום שלישי, המשחק של נביעות, הנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אם בא לכם לעלות לשידור ולקבל כסף למגוון רשתות, לענות על שאלות בתחום הבריאות והוולנס, אז תשלחו עכשיו את המילה נביעות לוואטסאפ שלנו, ואולי תעלו לשידור. הוואטסאפ שלנו הוא 054-999-4399. תשלחו את המילה נביעות, ואולי תעלו לשידור, ויהיה מאוד מאוד כיף.
13: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שחף?
14: שחף. עמוס ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ממחלף התקווה עד מחלף הכפר הירוק, ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף אשדוד.
12: תודה רבה.
13: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
15: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
17: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. החזאי אומר שאנחנו בשבוע הכי חם של השנה, ונראה שמזג האוויר מחלחל גם לשווקים. ההתחממות במצר הורמוז הובילה לזינוק של מחירי הנפט, והשיבה את החשש מהתחממות מחודשת של האינפלציה. גם המרוץ ל-AI מתחמם, ודיווחים על מודל סיני מהיר וזול של חברת מונשוט AI הפילו את מניות השבבים ביום שישי, והגבירו את החשש שהשקעות העתק בתחום לא תתורגמנה לצמיחת רווחים. אבל שבוע המסחר החדש נפתח ברגל ימין, עם דיווחים על אפשרות להפסקת הלחימה וחזרה לשולחן הדיונים. וגם עונת הדוחות מתחממת, כשהמשקיעים ממתינים לתוצאותיהן של אלפאבית וטסלה מחר בתום המסחר, וגם למספרים שתציג IBM שפרסמה אזהרת רווח בשבוע שעבר. השבוע יהיה חם, וכשחם אנחנו שם.
13: בחסות
16: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
18: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
19: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
20: אקו 99
21: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
23: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
24: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
25: עלם!
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין עליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר,
25: יותר,
20: יותר,
25: יותר,
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
26: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
27: זה הכל בשבילך.
28: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
29: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
30: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.

0: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה וההכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראלים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת תוך ימים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה, לילה עשירי ברציפות, את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט כי אחת מודיעין אמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיעה איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין וכשתי מכליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. ועל רקע המתיחות וחשש מההגעה של מתדלקים אמריקנים נוספים לישראל, שרת התחבורה מירי רגב מתייחסת לסכנת ביטולי הטיסות האזרחיות. הנה דברים שאמרה לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-7-9 ב-103 FM.
1: כרגע אנחנו עומדים על 33 מתדלקים, ושום מתדלק נוסף לא נוכל לקלוט. אנחנו רוצים עוד להוציא מתדלקים על מנת לאפשר את הטיסות גם במהלך אוגוסט, ולכן אני אומרת שוב, אם נצטרך להוסיף מתדלקים לנתב"ג, אני מקווה שזה לא יקרה, אנחנו כמובן נאפשר את כל הסיוע שאנחנו יכולים, וצריך להבין שבסופו של דבר, נתב"ג זה לא בסיס צבאי, נתב"ג זה שדה תעופה אזרחי. עד כה לא ביטלנו את הטיסות, ואני עושה את הכל כדי לא לבטל את הטיסות.
0: המנהיג הליטאי הרב לנדו התייחס להקלטות שפורסמו ובהן השתלח בכיפות הסרוגות וטען כי מה שהם עושים זה רצח ממש. בהקלטה שפורסמה הבוקר אמר הרב כי התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. הגינוי של ראש הממשלה אתמול הוביל לסערה הפוליטית שבמפלגת דגל התורה ענו לנתניהו מי שלא חי את עולם התורה שלא יתקוף. המנהיג הליטאי כאמור התייחס לסערה שעוררו דבריו ואמר הבוקר פורסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית, התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, או מסחום בינוני בהרים, כבד, בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי, עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לח לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה?
1: שלישית, מה נשמע, מה שלומכם?
0: אני בטוב. נחמד, נחמד, נכון?
2: נחמד, כן.
1: כן, כן, כן.
2: זה כיף רדיו.
0: מתחיל, כן. מתחיל להתיישב עליך, יפה.
2: מתחיל להתיישב, אבל... ונגמור עם זה אחרי מחר, כן. בסדר.
1: תגידו.
0: כן.
2: טוב.
1: להרגיש רע עם עצמי, להרגיש פחדן אפס.
2: כי?
0: למה?
1: כי הייתי פחדן ואפס אתמול באיזה משהו.
0: אני בטוחה שאתה מחמיר עם עצמך.
1: ברור, כדי שאחרי זה אני אצא כאילו יחסית סבבה.
0: ברור.
1: אוקיי. שעות הערב המאוחרות.
2: כן.
1: אתה יודע מי, נתחיל בשעות אחר הצהריים. אני מקבל דיווח על סתימה בקיור של המטבח. יושב ומטפל בסתימה. וכמו בדרך כלל. כשאני מטפל בסתימה, יצרתי דליפה. עליה קיבלתי קריאה כמה שעות לאחר מכן, אחרי שחזרתי מהגינה עם הבנות. והחלוקה הייתה כזו, שליאת לוקחת את הבנות לישון, ואני בינתיים אמרתי לה, אני אטפל פה בסתימה, אז אני אכנס להתקלח, אני אצטרף כאילו, אני אחליף אותך במשמרת הלילה, עד שירדנו. ואני... עובד על על הסיפון. עובד על הסיפון. עכשיו, כשעובדים על הסיפון, אתה פותח את כל הזה, אז נוזלים מים, נכון? אז הבאתי את הדלי מבחוץ. את הדלי של הספונג'ה.
2: סגרת את השיבר? טוב.
1: אני לא יודע, אולי. מה זה שיבר? ואני יושב ועובד. וכי, אתם יודעים מה? ארון של ה... זה, הוא חשוך. ואני מסתכל על הדלי, ואני רואה עכביש חמוד. אז אני אומר, אני אקח כזה נייר מגבת, ואני בהומניות, אני אקח את העכביש, ואני אשליח אותו החוצה. ואני מביא נייר מגבת, ולא יודע מה גרם לי להדליק את הפנס של הטלפון.
2: אוקיי.
1: ולראות שזה לא עכביש, כי עם ג'וק עצום בגודלו, שנמצא בתוך הדלי. עכשיו, כשאני רואה ג'וק כאילו על מרצפות, אז אתה יודע לטפל בג'וק על מרצפות. אתה לוקח קפקף, אתה עושה מה שצריך לעשות, כאילו, ואז אתה אוסף את מה שצריך לאסוף.
2: כן.
1: בדלי שבתוך ארון זה עולם אחר לגמרי.
0: לא, לא, זה הופך להיות משימה באפקט הפחד.
1: בול!
0: כששמים ג'וק בתוך דלי, זאת משימה.
1: מה זה?
2: דלי מים? הדלי מים?
1: לא, דלי שהיה בו...
2: ג'וק בדלי.
1: ג'וק בדלי עם סמרטוט רצפה.
0: כל דבר בדלי מקבל את אפקט הפחד.
1: את יודעת למה? כי הוא יכול לעשות לך קיר המוות של הקרקס, ואז אתה לא יודע מה...
2: אתה לא יודע מה לעשות.
1: וגם, כל תורת הלחימה מול ג'וק, היא בעצם מתבססת על העובדה שהרצפה היא שטוחה, והקפקף הוא שטוח. בעולם הגול אתה לא יודע מה קורה. תראו, אני מדבר על זה ואני מתחיל לגמגם.
2: אתה מלא, אני יודע.
1: ועם המחושים ככה, כאילו הוא יודע שאני בסטרס, הוא יודע שאני בסטרס. הדבר הראשון, התגובה הראשונית שלי הייתה, לא, אלא לקחת את כל הנייר המגבת שיש לי ביד, ופשוט לזרוק עליו קודם כל. קודם כל זרקתי עליו נייר מגבת.
2: אוקיי.
1: לא יודע למה.
2: לא.
0: קודם להסתיר.
2: פרמת את הנייר מהגליל והכנסת לזה, או כאילו...
1: פרמתי כבר, כן, פרמתי כבר.
2: כאילו נייר, נייר, נייר, נייר, נייר, נייר, נייר.
0: לא זרקת את כל הגליל.
1: לא, זה שתי קוביות טובות ככה. שתי קוביות טובות של נייר מגיע.
0: לא הרבה.
1: כן. ואז...
2: תראי, הוא בטראומה.
1: כן.
2: האיש בטראומה.
1: הלכתי להביא קפקף. אמרתי כאילו זה מה שעובדים איתו. הלכתי להביא קפקף.
0: אבל זה שלב מאוד מפחיד.
1: הכי מפחיד.
0: כשאתה הולך להביא קפקף.
1: ואני משאיר אותו לבד.
0: ברור.
1: בשביל זה שמתי עליו תנייר, כדי שהוא לא יחשוב.
2: כן, כן, כן.
1: תבין שנייה רגע, אנחנו קורא פה משהו, גם שיתבלבל רגע.
2: שידע.
1: אני הולך להביא את הקפקף, ואני באמת נשבע לכם.
2: מפחד.
1: שאני רועד מפחד.
2: כן.
1: כאילו, אני רועד מפחד, ואני גם יודע שזה התפקיד שלי, אז אני כאילו, אני במאבק פנימי, ואני מגיע עם קפקף, ונותן לו פאק, ואני לא תופס אותו.
2: אוקיי.
1: והוא מתחיל לעשות לי קיר המוות. ואני אומר לעצמי, מה אני עומד לעשות? אם הוא פורץ מתוך הדלי הזה, אני לא יודע מה
2: הולך לקרות.
1: הלך עליי, הלך על כולנו.
2: כל המשפחה, עוברים דירה.
1: לקחתי את הדלי, אוקיי? לקחתי את הדלי, עם הג'וק, עם הסמרטוט, עם הנייר מגבת, רצתי למרפסת, ופשוט זרקתי את הדלי במרפסת. וכשאני עושה את זה, אני רואה את הסמרטוט אף לכיוון אחד, את הנייר מגבת, אף לכיוון אחד, ואת הג'וק, באמת, גליידינג דואה, דואה, לא לחופשי, יוצא לתוך המרפסת שלי, אוקיי? ואז אני רואה מגב, ואני לוקח את המגב, ואני אומר, אל תהיה אפס, תצליח, אל תהיה אפס, אל תחשוב יותר מדי, אל תתבלבל, פשוט תיתן מכה אחת מדויקת.
2: כן, פוקוס, כן,
1: פוקוס. אתה בשליטה, זאת המרפסת שלך, זה הבית שלך, זה הילדים שלך, אוקיי? אתה שומר עליהם עכשיו. אתה נותן לו אחת, סיים את הסיפור. ואני נותן לו אחת, והוא מתהפך על הגב.
2: יפה.
1: אני אומר, אוקיי, סיימנו עם זה. סיימנו עם זה. כל טוב.
2: לא.
1: והוא מתהפך חזרה על הגב ומתחיל ללכת.
0: נו, ברור.
1: ואז אני נכנס לאטרף, דופק בו, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה. זה כבר, אפרופו נקמנות, זה כבר נהיה נקמנות. זה כבר לא היה כאילו הגנה עצמית. זה היה רע. וכאילו, ברמה של, כאילו, עמדתי שם עדיין רועד ושאלת עצמי מה יצא ממני עכשיו. לקחתי עוד מלא נייר מגבת, עטפתי אותו בתוך הנייר מגבת, הכנסתי לסקית ניילון.
0: לסקית ניילון.
1: כן, קשרתי את סקית הניילון. וזרקתי, ואז...
0: של הקיור.
1: לא, לחדר של הילדות. ואז ליאת מסמסת לי, מה קורה, אתה מתקלח? אני כתוב לה, רק רקתי ג'וק, אני מטפל פה בסתימה ונכנס, יעני צ'אק נוריס על הראש שלה, כאילו לא היה פה עכשיו באמת, בעתה מוחלטת. ואז אמרתי, אני כן ארגיש אפס. אני צריך להרגיש אפס.
2: תום, אתה לא אפס.
0: לא,
2: זה בסדר. זה קורה. אני יכול לספר סיפור משלים?
0: אתה יכול.
2: יש לי זמן. הבן שלי, לפני שבועיים ישבנו נומי הגדולה ואני בסלון, ואז פתאום נומי והגדולה אמרו, יש פה ג'וק, מת. הבן שלי, בן 4 עוד חודש, לא ממצמץ, לוקח נייר סופג, תופס את הג'וק ושם אותו בפח.
1: איזה יופי.
2: איזה גבר אני מגדל, תגידי.
0: נו, לגמרי. זה...
2: מדהים, לא?
0: מדהים, אבל אני מזכירה, זה הגיל שכאילו אין עקבות. נכון? יש פתאום איזשהו גיל שפתאום, כאילו, מוכלים מפרי הצדת.
1: נכון, נכון.
0: ופתאום הכל הם מודעים לכל, פתאום הם ביישנים.
2: ממש.
0: פתאום זה כבר אין הופעות בסלון. איפה הופעה בסלון? קדימה, אני רגילה לשואו. אגב, הופעה בסלון. הופתעה, הופתעה יש לנו בתאריך ה-9, 99 שקלים. אמפי פארק רעננה, אנחנו מזכירים, יש עוד כרטיסים, לא הרבה, אבל יש עוד כרטיסים, אז שלחו לנו לאינסטגרם או לפייסבוק של 99, או וואטסאפ עם המילה הופתעה ל-054-999-4399, תקבלו קוד ותוכלו לרכוש כרטיסים להופתעה
1: yes.
0: שלנו, ו... עכשיו, אין עוד, אז פשוט תעשה את זה ככה, מיכל, מה קורה?
3: שלום,
2: שלום מיכל.
0: שלום למיכל.
3: היי תום, היי אביה.
1: אני
3: ממש מתרגשת, אני רק חייבת להגיד, אני מהמאזיני אולטרס של תוכנית העבר והתוכנית של היום. אני אוהבת אתכם בכל קונסטלציה, שביחד, לחוש, לשיעה, זוג, לא אכפת לי, כל ה...
2: מיכל,
0: את נותנת תקווה לעם הזה. השלום הוא בתוכך.
3: כמה בער ההופתעה, אתם הכרזתם על ההופתעה, אני ישר נכנסת לקנות את הכרטיסים, ולא מצליחה, לא מבינה למה אני לא מצליחה לקנות, הכי קרוב לבמה. קניתי את הכרטיסים לא בקרוב, איפה שהיה, ברוב כאילו שרק רציתי שיהיו לי כרטיסים, רק אחרי שקניתי אותם, אני שומעת את צהל בתוכנית אומר, רגע, יש זה, ואז כזה אמרתי לעצמי, טוב, מה אני עושה עכשיו?
0: לאורקסטרה?
3: זה היה מצחיק.
0: ואז את הולכת לספסר בכרטיסים שלך, שרכשת הראשונים בקבוצה?
3: לא, לא רכשתי לאורקסטרה, כי לא הספק, כי הוא, עד הבנתי את זה וזה, ואמרתי לבעלי, לא משנה, העיקר שאני אהיה בהופתעה, זה מה שבעלי אמר, מה זה משנה אם את לא קרובה?
0: אבל הנה, עכשיו את הכי קרובה עלינו.
1: היום בקישורים, אביה, איזה יופי.
0: יש לך, מיכל, 3 שאלות לענות עליהן בתחום הוולנס. כל שאלה שאת ענית נכון, תיתן לך שובר של 100 שקלים למימוש לחוויות וולנס, מתנת נביאות, שלישי לגוף ולנשמה, גם בתקופה כזו שתמיד דואגים לכולם, קחו רגע ותדאגו לגוף ולנשמה שלכם. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים במתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביאות שלישי לגוף ולנשמה. את מוכנה, מיכל, לשאלות שלנו?
1: אתם מוכנים לשאלות שלנו?
0: אני לגמרי. טוב, אז מיכל, איזה הורמון מופרש מהלבלב ומאפשר כניסת גלוקוז לתאים? זה קורטיזול, אינסולין, גלוקגון או אדרנלין?
3: אינסולין.
0: נכון מאוד.
1: מיכל, איזה ויטמין, יש לך כבר 100 שקלים, איזה ויטמין חיוני במיוחד לספיגת סידן ולבריאות העצם? האם זה ויטמין A, C או D?
3: ויטמין A.
1: לא, התשובה היא ויטמין D. לא נורא, לא נורא.
3: שום חשבתי שזה קשור לשמש, אבל נכון, אתה צודק.
2: טוב, מהו הגורם המשמעותי ביותר לעלייה במסת השריר? 1. שתיית שייק חלבון בלבד, 2. עודף קלורי בלבד, 3. עומס מתקדם באימונים, progressive overload, בשילוב תזונה והתאוששות.
3: 3.
0: יפה.
2: זה בגלל שהאנגלית, נכון?
0: מאוד, ברור.
3: סימן, זה היה כזה, תשובה קצרה, תשובה קצרה.
1: בדיוק.
0: תשובה ארוכה עם שפה נוספת.
1: בדיוק, בסוגריים.
0: ויוסי מרשה קראתי את זה. כן, progressive overload.
1: אז את יוצאת מכאנים 200 שקלים?
0: לגמרי.
3: טוב, אבל תודה רבה.
2: לא רע.
3: באמת, באמת, אתם, באמת, כאילו, כולם אומרים לכם וזה, ו... באמת, כאילו, תוכנית מהממת.
0: תודה, מיכל.
3: ממש, אני שומעת אתכם, אני שומעת את כל התוכנית לאורך כל היום. אני מאלה שמקשיבים לפודקאסט, כאילו גם 10:30 בלילה, אני שומעת הרבע שעה האחרונה, כאילו, הכל, כזה, לאורך כל היום.
1: הרבע שעה האחרונה, שם כל הוויטמינים.
0: כן.
1: זה הרבע שעה
0: חשובה. שם הם משתחררים.
3: משהו, משהו, ממש ממש קטן, אני עכשיו בדרך ללשכת גיוס, אני לא, ואת היום אני בדרך ללשכת גיוס, כי החיינית שלי, המאממת מתגייסת, אז אני בדרך
1: ללשכת...
3: לא, לא, לא, לא, אני בת 43, אני נשמעת כמו לדבת 12, אני בת 43.
2: מעניין.
3: ואני בדרך כלל השקעת גיוס כדי כזה לתת לה חיבוק לפני ה...
1: איזה חמודות.
2: תתני לה מכולנו.
0: כולנו חוץ מיוסי עדיף שלו.
2: די, אבי.
1: זה לא יפה, לא, לא, לא הפוך אותו ל...
0: סליחה.
3: לא, לא, לא, ממש מדהים.
1: תודה בך.
3: פיתוח מעולה עם יוסי.
1: גיוס נעים.
3: תודה לכם, יום טוב.
0: ביי, יום טוב. ביי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף
5: עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, ממחלף גן רבב עד ראשון לציון וממחלף מורשה ועד גבעת שמואל.
0: תודה רבה.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. אקו.

0: תקשיבו רגע, אני רוצה לעשות פה משהו שאני בדרך כלל לא עושה.
1: כן.
0: להמליץ על סדרה שאף אחד מכם לא משחק בה.
1: אוקיי.
2: יאללה.
0: בניגוד למה שאני כאילו נוהג לעשות.
1: כן.
0: אני רוצה להמליץ על סדרה שלטה אתמול בתאגיד נו הפשוטה.
2: כן.
0: תקשיבו.
2: כאילו זה עלה במקום המונדיאל.
1: נכון.
2: אנשים באו, פתחו כאילו את המונדיאל, ואז הם קיבלו את
1: הפשוטה.
0: כן.
1: פשוטה לפנים.
0: תקשיבו, אני מודה שהייתי, כאילו מה זה מודה? הייתי מאוד מאוד סקרן לקראת הפרויקט הטלוויזיוני הזה, כי הוא מאוד מאוד ייחודי בעצם קיומו. זאת אומרת, זה עמוד מימז שהפך לסדרה. אני לא יודע כמה תקדימים יש לזה, בטח בארץ, אבל אפילו בעולם. כאילו לתופעת אינטרנט שהיא אפילו לא הייתה סדרת רשת, ואפילו לא הייתה מערכוני רשת, ואפילו לא היה לה שום ביטוי וידאו, אלא רק או טקסטואלי או באמת כאילו של מימס. אבל כן יש לה פשוטה שפה קומית מאוד מאוד מאוד מאופיינת וברורה. ולראיה יש אפילו את הקבוצה הפשוטות שאנשים, יוזרים כאילו כאחד האדם מעלים מימס ברוח הפשוטה. וזה מעיד על כמה ההומור הזה הוא מאובחן, ובעיניי הוא גם מאוד מאוד ישראלי.
1: וואלה.
0: כן, כי יש בזה את, את כל מה שהדור שלנו ומטה מכיר, כל הרפרנסים התרבותיים האלה, מקופיקו עד קטנטנות.
2: השמינייה.
0: והשמינייה, כן, שזה קצת אחריי, אבל כאילו, זה בהחלט באותו עולם תוכן. ומצד שני, את ההומור כאילו, הישראלי הזה, שהוא פשוט ישראלי כי הוא ישראלי. ותהיתי איך זה יעבור.
2: מצד שני, זה מאוד דווקא תרבות מים, זה הגיע הכי מהמערב, כן. הכי כן, נכון. מאמריקה וזה, זה הכי דווקא להביא איזשהו ניחוח חול ושפה אינטרנטית לכאן, ולהווה, הרי המים זה כאילו אלה, שוב, גם בזמן שהיה פשוטה והעמוד הזה עלה, אז כן זה היה כזה ממש ההתחלה של תרבות אינטרנט וסתירה ברשת מהבחינה הזאת, כאילו מבחינת
0: במדיום הזה, כן.
2: כן, והיינו גם רואים, והיינו לוקחים אימג'ים ממש מחול, וכאילו כזה קרדשיאנס, ושמים את זה על סיטואציות ישראליות, אבל זה ממש איזושהי שפה שכן הבאנו.
0: חד משמעית, ואני אפילו,
2: הוא גם הפשוט,

0: ועבד בלה, לא, אז הוא ממש...
1: הוא ראה עולם.
0: כן, הוא ראה עולם. זה ממש שפה מיובט.
1: וזה מעניין גם לדבר על זה בהקשר של עכשיו, כי במונדיאל לדעתי הגענו לשיא של כמה המימס הפכו להיות שפה בינלאומית. נכון. כאילו, אני, כל הפיד שלי היו מימס מכל מדינה בעולם בערך, שחצו כאילו וכן עברו את התרגום טוב. ושאלתי את עצמי, איך הופכים דבר כזה לסדרה? וזה כל כך טוב.
2: איזה יופי.
1: וכל כך מצחיק.
0: לא צפיתי עוד, עוד לא צפיתי.
1: צפיתי רק בפרק האחד שעלה, אבל זה כל כך, כאילו מה שהם הצליחו הכי טוב לייבא, זה את הניחוח הפרודי, שהוא כאילו נמצא מתחת לכל שורה בפוסט של הפשוטה, אתה מבין את הפרודיה, וזה אף פעם לא ברצינות, וזה תמיד כאילו בין 1% דמות ל-100% דמות, ובסדרה זה אותו, אותו דבר, זאת אומרת, הכל פרודי וכל משפט הוא בדיחה ברמה של
0: זהו,
1: כאילו...
0: זהו, מזה אני מפחדת. זה בעיניי, שוב, עוד לא ראיתי את הפרק הראשון, אבל אני מאוד מפחדת מזה שזה יהיה פוסט מומחז. זאת אומרת, אני חושבת שסדרה היא מבקשת יותר.
1: ויש יותר. יש שם עלילה, יש שם דמויות, ויש כאילו, יש את כל הדברים שצריך בסדרה, פלוס התוספת של הניחוח הפרודי הזה, שבאמת הוא מאוד מאוד מאוד מאופיין, ויש לו, גם צמא מאוד גדול אליו בארץ, וגם בגלל שהכל פרודי, זה מאוד הזכיר לי קצת, ומי שמכיר אותי יודע שזה לא משהו שאני אומר בקלות, הזכיר לי את רוק 30, במובן ש...
0: וואו.
1: כן, במובן שכאילו שום דבר לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, ואפשר גם לשבור כרביעי בקלות, ויש דמויות שהן מופרכות מאלף ועד תף, וכל משפט שהן יגידו הוא מופרך, וזה פשוט... מה זה עובד? זה טס. זה טס כאילו ברמה שאתה מסיים את הפרק, ואתה אומר, מה?
2: עשית חשב.
1: עוד פרק? עוד פרק? דחוף. ממש, הייתי...
2: ראוי לציין את אושרית, שהיא
1: כאילו... אושרית זרוס, היא חנרות...
2: היא אחת מהכותבות, נכון? היא אחת מהיוצרות.
0: כן.
2: והיא כאילו נעשית פתאום בזמן האחרון, היא אחת מהיוצרות של הסדרה הזאת. יש לה מחזה בקאמרי, לדעתי, שהיא כתבה אותו ביחד.
1: גם עם חנרות.
0: גם עם חנרות, נכון.
2: היא עפה כאילו...
1: ואני מכיר את אושרית שנים, והיא מוכשרת, ותמיד כאילו כל מי שהכיר אותה ידע שזה יגיע. ידע שזה עניין של זמן.
2: זה מהמם.
1: זה ממש...
0: לא, זה גם כבר הגיע. כן, בזאת וזאתי. ואגב, גם הפשוטה בסוף, זה קטע, כי זה מין מעגל כזה.
2: זה מתכתב עם זה?
0: כי אני מרגישה שגם...
2: זה קצת קמפי, לא?
0: זה קמפי ברמות. אבל לפי הפרומו וזה, זה ברור שזה קמפי, אבל גם הפוסטים שלו איפשהו, אני מרגישה ש... בר, האדם שעומד מאחורי אושיה הפשוטה, הוא מושפע מההומור של זאת וזאתי, וגם בין היתר מאושרית סרוסי. זאת אומרת, אני מרגישה שגם הפלואו של הכתיבה של הפשוטה, הוא איפשהו גם טייק על זה.
2: הוא ישב וראה את זה.
0: כן, זאת אומרת, זה מזין, זה ממש...
1: כן, אקוסיסטם.
0: כן, זה אקוסיסטם שהזין את עצמו, ולכן זה ממש הגיוני לי שזה באמת איזושהי יצירה משותפת שלהם.
1: וזה ממש ממש ממש טוב וכיף ומרענן ועף, ובאמת הייתי, אני מודה שבאתי לזה עם... חששות, כי גם אני לא רציתי שזה יהיה פוסט מומחז, וזה פשוט לא.
2: התאגיד פוגעים, לא יעזור. התאגיד יודעים לעשות טלוויזיה.
1: כן, אני לא אוהב את החדשות שלהם ואת המגיש, אבל חוץ מזה, כאילו, הם...
0: לא, הימים של טלי...
1: כן, מעולים.
0: מעולים.
2: אני דווקא מאוד אוהב שהוא לא בארץ.
0: אתה מבין, גם בזה התאגיד פגעו בול.
2: ושהוא לוקח חופש מדי פעם. אני מאוד אוהב שהוא עושה את זה.
1: סיימנו להיום.
0: סיימנו. כן.
2: עובר ביעף.
0: לגמרי
1: ביעף. תודה רבה.
2: טוב, גם מחר.
1: גם מחר.
2: כן, ואז חופש, ואז אני ארגע, ואז... כמו בהורות, יומיים עצוב.
1: אנחנו בהורות.
0: אנחנו בהורות שלך. אנחנו בהורות שלך.
1: פשוט מדהים.
0: אהבתי את הסידור הזה, אוקיי.
1: ממש.
0: יאללה,
1: ביי.
2: ביי.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: היום.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
5: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו.

קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת וזכית בחצי מיליון שקלים.
3: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
2: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
3: ברור.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופריז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: רק רבריח.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: ועכשיו הגר קרני מועלם,
10: אקו 99 FM,
11: מוזיקה מעולה
9: מעולה כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
11: בוקר טוב, 9:40 עכשיו, אקו 99 FM, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים כאן את הבוקר המשותף שלנו, בוקר יום שלישי. מקווה שעובר עליכם בוקר טוב בסך הכל עד עכשיו.
10: מוזיקה מעולה,
9: מוזיקה מעולה
10: כל היום.
11: אנחנו כאן ביחד מעבירים את הזמן עד השעה 12 עם מוזיקה שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי. אני כאן איתכם הגר קרני מועלם בכיסאה של נועם כהן שבדרך כלל איתכם בשעות הללו. ואנחנו נצא לדרך עם דודו טסה מתוך האלבום החדש, זה בית ביפו. האזנה טובה, נסיעה בטוחה. יהיה לנו כיף.

No Doubt, גוון סטפני, Just a Girl. אקו 99 FM, אנחנו השבוע הודענו על הופתעה מספר 4 בסך הכל, מי שלא מכיר, הופתעה, הופעה בהפתעה. זה יקרה ב-9 בספטמבר, 9 לתשיעי, וזה יקרה באמפי פארק רעננה. הכרטיסים נגמרו מהר בהופתעות הקודמות, וזה הזמן שלכם, אם פספסתם את ההופתעות האלו, להזדרז ולהשיג כרטיסים כמה שיותר מהר. הפעם אנחנו באמת התרחבנו, וזה הולך לקרות באמפי פארק רעננה. אם אתם מעוניינים בכרטיסים, אתם מוזמנים להיכנס לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, אקו 99 FM, או לשלוח בוואטסאפ את המילה הופתעה למספר 054-999-4399. מי שכנראה לא תפגשו בהופתעה, פשוט כי הוא היה בהופתעה הקודמת, הוא שלומי שבן, אבל אנחנו מבטיחים שתפגשו אומנים לא פחות טובים. רוצו לקנות.

0: Aquarium.
1: תודה בלי, תודה לאביתר, תודה לקו 99.
2: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
3: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
4: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
5: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
3: כרטיסים ב-99 שקלים.
4: והפעם גדלנו.
5: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
3: מי יופתיע הפעם?
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
14: ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
19: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
21: אופטה!
22: תודה ברי! תודה לאביתר! תודה לקו 99!
23: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
24: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
25: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
26: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
24: כרטיסים ב-99 שקלים.
25: והפעם גדלנו.
26: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
24: מי יופתיע הפעם?
19: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
27: ועכשיו... הגר קרני מועלם.
28: אקו 99 FM.
26: מוזיקה מעולה.
27: מעולה. כל היום.
0: אקו 99 FM, בוקר טוב לכם, ברוך שובכם, ברוכים המצטרפים. השעה כמעט 10 ואנחנו פותחים כאן עוד שעה משותפת שלנו. אנחנו ביחד עד השעה 12. הרבה מוזיקה מצוינת מחכה לנו בשעתיים הקרובות. נעמה יוגב לוי היא העורכת, אני כאן איתכם הגר קרני מואלם, ואנחנו מתחילים את השעה הזו עם ירמי קפלן כבר עכשיו. האזנה טובה.

פנדה ובלט עם גולד, אתם על אקו 99 FM, אנחנו לא מעט השמענו ודיברנו כאן בתקופה האחרונה על המוזיקאי סומבר והשיר הומרקר שלו, שהוא הוציא מתוך האלבום החדש שלו שבדרך, אלבום שני במספר. עכשיו אנחנו גם כן נשמע את סומבר, אבל דווקא שיר מאלבום הקודם שלו, אלבום הבכורה שלו, מלפני שנה. זה 12 to 12.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: 720! 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: זה פשוט הרבה יותר נוח.
4: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מתחילה את המסע האירופי במוקדמות ליגת האלופות מול אלופת איסלנד, ומכבי חיפה במשחק הכנה מול הפועל כפר סבא, ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

Viva la vida. Coldplay. אקו 99 FM, אנחנו נשארים בעולם הרוק הבריטי. אלו קולה שייקר, והשיר הזה הוא טאטווה.

למה לי לקחת ללב? אריק איינשטיין, שלום חנוך, ג'וזי קאץ, אקו 99 FM. אנחנו מזכירים לכם שבתשעה בספטמבר תארך הופתעה מספר 4 שלנו אחרי ההצלחה המסחררת של שלוש ההופתעות הקודמות. ההופתעה הזו תהיה באמפי פארק רעננה. מזכירים לכם שאם אתם מעוניינים להגיע, מחיר כרטיס הוא 99 שקלים, ואפשר להשיג באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99 FM, או לשלוח לנו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399. הנה מי שלא יהיה בהופתעה. לצערנו, הרב נירוונה, מתוך ה-MTV Unplugged המדהים, זה About a Girl.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
4: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
3: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: אף פעם לא מוקדם מדי בשביל הפסקת צהריים. בילי אייליש, לאנץ' אקו 99 FM, אנחנו סוגרים את השעה הזו, נצא להפסקה קצרצרה של פרסומות, ונחזור, תישארו איתנו.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
4: אופתא!
5: תודה ברי!
6: תודה לאביתר, תודה לאקו 99!
7: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
8: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
9: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
10: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
8: כרטיסים ב-99 שקלים.
9: והפעם גדלנו.
10: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
8: מי יופתיע הפעם?
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.

0: הבטחנו הפסקה קצרה וקיימנו. אנחנו פותחים עכשיו שעה נוספת, שעה אחרונה לבוקר המשותף שלנו. גם בשעה הזו נעמה יוגב לוי עורכת את המוזיקה, ואני כאן איתכם אגר קרני מואלם.
1: כל היום.
0: המוזיקה אכן מעולה. מתחילים עם הקרדיגנס. My favorite game.

0: בגוסיפ עם heavy cross. אתם על אקו 99 FM, אנחנו מזכירים לכם שמחירת הכרטיסים להופתעה מספר 4 נמצאת עכשיו בעיצומה. אם אתם מעוניינים בכרטיסים, אתם מוזמנים להיכנס לאינסטגרם או לפייסבוק שלנו, אקו 99 FM, או לשלוח בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399. הכרטיסים להופתעה הקודמת חוסלו מאוד מאוד מאוד מהר. אז לכן אנחנו הפעם קצת יותר התרחבנו, הפעם ההופתעה תהיה באמפי פארק רעננה, והמחיר של כרטיס הוא 99 שקלים, אז אתם מוזמנים עכשיו לסור למקומות הרלוונטיים ולהשיג את המקום שלכם בהופתעה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, מיד אחריה נהיה עם מישהו שהיה בהופתעה הקודמת, אולי הוא יגיע גם לנוכחית? אין לנו מושג. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: שלום.
3: ברוכה.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
2: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
3: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

בהופעה האחרונה זה היה רמי פורטיס שעלה לבמה בהפתעה עם רביד פלוטניק ושלומי שבן. מה יהיה בהופעה הקרובה? נגלה בתשעה בספטמבר. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם בייבי ברד, You're Gorgeous.

Wonderland, בשיר הרומנטי של הקיץ הזה, וממנו אנחנו עם אלטון ג'ון. מהאיש שהגיע מלב המדבר לאיש החזר מווייטנאם לטקסס, זה דניאל.

0: כל היום.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: הנה זה בא!
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מתחילה את המסע האירופי במוקדמות ליגת האלופות מול אלופת איסלנד, ומכבי חיפה במשחק הכנה מול הפועל כפר סבא, ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

Suede. In Beautiful Ones. אקו 99 FM. כבר 3:32. זהו, הזמן שלנו ביחד כאן נגמר. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שערכה את המוזיקה. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, וממש תכף עידו כהן יכניס אתכם לתוך הצהריים. אנחנו ניפרד עם השיר הזה, להתראות.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: עובדה!
4: תודה ברי!
5: תודה לאביתר,
4: תודה ל-99!
6: קהל מצוין, יש לאקו 99, קהל מצוין.
7: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו.
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי יופתיע הפעם?
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: ועכשיו, עידו כהן.
11: אקו 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
12: היי, מה העניינים? צהריים טובים וחמים. איך אתם? מה? קשוח, לא פשוט בחוץ? מקווה שהמוזיקה שנביא איתנו תקל קצת את העניין הזה. הרבה דברים מעולים. מילה אבשלום היא כרגיל ערכה. מוזמנות מוזמנים להיות כאן איתנו. פותחים עם אבא. צ'יקיקיטה. יאללה, הזנה טובה שתהיה.
9: כל היום.

0: Take that.
1: I guess now it's time that you came back for good.
0: Back for good, שיר שכשיצא גם הסתובבה שמועה שהביג'יז בעצם עזרו לטייק דאט לכתוב את השיר הזה, אבל ברי גיב בראיון כמה שנים מאוחר יותר אמר לא היה לנו חלק ב... בשום רגע, אז עם הלהקה מאוחר יותר, כמה שנים אחר כך, הם עזרו להם בעצם לאבד ולהפיק מחדש את How Deep Is Your Love, שטייק דאט ביצעו כמובן. אנחנו כאן אקו 99 FM, ומי חזרה לחיינו, את זה אתם בטח כבר שמעתם, אבל מה זה כיף לי לספר לכם על זה שוב ושוב ושוב, כי וואלה, מרגש, מרגש לגמרי, ההופתעה, הופתעה מספר 4, הופעה בהפתעה, זה יקרה ב-9 בספטמבר, באמפי פארק רעננה, נכון? לוקיישן קצת שונה, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים שכמה שיותר מכם תבואו ותחוו איתנו את הכיף המטורף הזה שכל הופתעה מביאה יחד איתה, אז הלוקיישן שונה, אבל עדיין הופעה בהפתעה עם אומנים משובחים, כך נאמר, אני עדיין לא יודע מי, אבל כשיתקדם אולי נוכל לספר משהו פה ושם, למרות שתמיד כיף לשמור על ההפתעה עד הסוף. אז 99 שקלים לכרטיס, נשארו גם כרטיסים לא אחרונים, אבל לא המון כרטיסים נשארו, אז תמהרו להזמין בעיקר בדשא, בשאר המקומות בפארק, באמפי פארק כבר אזלו הכרטיסים, אבל ההופעה היא הופעה בעמידה, אז לא תהיה לכם בעיה בשום צורה. כרטיסים ניתן להשיג באינסטגרם או בפייסבוק שלנו, אקו 99 FM, או שתשלחו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399, תקבלו לינק, תוכלו ככה לרכוש לעצמכם כרטיסים, כמו שאמרנו, 99 שקלים לכרטיס, 9 בספטמבר, אמפי פארק רעננה, הופתעה 4, אז תעשו את זה עכשיו, אל תדחו לעוד יום, יומיים, כי אחר כך יכול לצאת קצת מבאס, להישאר בלי. ומהופתעה נעבור להופעה, זו יסמין מועלם, אם יוצאת מזה.

0: בפאר נבוק של דוקטור קספר, החלום לנצח. לא יודע מה, בזמן האחרון חלומות לי אין. אבל אולי זה מהחום שמקשה על השינה, אולי זה סתם, אתם יודעים, תקופה, אבל פעם היו לי חלומות, אחלה, ממש, מעניינים כאלה גם, שאת חלקם אפילו זוכר לפרטי פרטים. כן. אז אנחנו כאן נקו 99 FM, מתגלגלים קדימה לעוד מוזיקה מצוינת שמחכה לנו כאן, תוך כדי אני מסתכל גם על הרשימה, אז בין היתר ג'ייזי ואלישה קיז, גם אריאנה גרנדה ועוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, שתי דקות וחוזרים למוזיקה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: 720,
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
8: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

קיז, Empire State of Mind, דקו 99 FM, 31 עכשיו אחרי השעה 12, אנחנו כאן איתכם בצהריים האלו של שלישי, מלווים כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, 21 ביולי היום, 10 ימים בדיוק, לפני צאת אלבומה החדש של אריאנה גרנדה, אלבום שמיני שאמור לצאת ב-31 ביולי, אלבום שלפי מה שאריאנה מספרת עוסק בעיקר ב... עלייה שלה ובצמיחה שלה מתוך החוויות הלא פשוטות שעברה בשנים האחרונות. אז הנה, אחד מהשירים מתוך האלבום הזה, 12 שירים אמורים להיות בו, וזה נקרא Hate That I Made You Love Me. לדעתי, משובח מאוד.

0: הפצ'ו בויז עם דומינו דנסינג, אקו 99 FM. אנחנו כאן איתכם בצהריים, מלווים כל הזמן, המוזיקה משובחת וצוננת כזו, אחת כזו שכיף להכניס לגוף, אז תשתדלו כמה שיותר לצרוך ממנה. נעשה הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי אתם אימפלה, גם מובי ועוד. הנה, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום.
3: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
3: זכית ב-125,000 שקלים.
2: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתר המועדון.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: הנה זה בא!
9: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מתחילה את המסע האירופי במוקדמות ליגת האלופות מול אלופת איסלנד, ומכבי חיפה במשחק הכנה מול הפועל כפר סבא, ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

כן, סליחה, סליחה, שזה נתנו לה שיר ככה, פתחתי שנייה לפני, אבל זו איגי וקסמן כמובן עם טיסה אותי לאישה, אקו 99 FM. אנחנו מסיימים את החלק שלנו בשעה הזו, עוד אחת מלאה במוזיקה מצוינת, בלי חדשות. כן, כן, אל תספרו לאף אחד, תהיה כאן מיד. אריק קלפטון עם קוקיין, לא שלו במקור, אבל הפך לשלו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: עובדה!
4: תודה ברי! תודה לביתר, תודה לקו 99!
5: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
6: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
7: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
8: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
6: כרטיסים ב-99 שקלים.
7: והפעם גדלנו.
8: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
6: מי הופתיע הפעם?
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
9: ועכשיו, עידו כהן.
10: אקו 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
11: אז שוב, היי, מה העניינים? הנה, מהר ממה שציפינו, חזרנו לעוד שעה של מוזיקה מצוינת כאן אצלנו ב-99 FM. את השעה הזו נפתח עם ה-Black Eyed Peas, יחס עם סרחיו מנדס, וגם אשתו שם עושה קולות רקע אפילו. אז עד שתיים אנחנו כאן יחד, אילהב שלום ירחה.
8: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
8: כל היום.
11: יאללה, בואו, מתחילים.

רקו 99 FM, 10 לפני אחת, היי, מה העניינים? אני מקווה שאתם בטוב, כי הנה הודעה שכיף לבשר אותה, כבר דיברנו עליה כמה וכמה פעמים, אבל חשוב, חשוב שתשמעו ותזכרו, ההופתעה 4 יוצאת לדרך, כבר יצאה, ביום ראשון הושקע, זה יקרה ב-9 בספטמבר, באמפי פארק רעננה, 99 שקלים, באמפי פארק רעננה, באמת גם כיף, נגיש, הרבה מאוד חנייה ודשא, והרבה מקום, יהיה כיף, תוכלו להגיע גם בהמוניכם, שזה נהדר בכלל. אז נשארו רק כרטיסים בודדים לדשא, אז תמהרו להזמין, תוכלו למצוא את הכרטיסים באינסטגרם, בפייסבוק שלנו, אקו99FM, או שיכולים לשלוח גם את המילה הופתעה בוואטסאפ למספר 054-999-4399, תקבלו לינק, תוכלו לעשות לכם הזמנה, אז באמת, הופתעה 4, 9 בספטמבר, 99 שקלים לכרטיס, אמפי פארק רעננה, אל תישארו מאחור, כן, כמו שאומרים. ועכשיו נעבור למי שבעצם היו, ההופתעה השנייה, חברים של נטשה, עם עכשיו אני.

0: הביטלס עם Ticket to Ride אקו 99 FM 22 עכשיו אחרי השעה אחת אנחנו כאן איתכם מלווים כל הזמן טיקט זה מה שקורה אנשים מקרטסים עכשיו המון כולם מתכננים את החופשות של הקיץ בין אם בימים הקרובים אולי לקראת אוגוסט ככה או סוף אוגוסט כשכבר צריך קצת חופש מהחופש של הילדים אבל כן נקווה ש... נוכל לעשות את כל הדברים האלו, מחשבות טובות, יביאו גם כיוונים טובים, נקווה, וגם טיסות טובות, מוצלחות, משובחות, אז תהנו לאן שלא תיסעו, גם אם זה ברכבת לכיוון צפון או דרום. אנחנו כאן נמשיך ללוות עם מוזיקה כל הזמן, והיא משובחת, דיוויד ברוזה מיד אחרי זה. אקו 99
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

בין השעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

0: דג נחשים חליפות. רק לחשוב על להיכנס לחליפה או משהו ארוך ביום כזה, שמה טעות רצינית רצינית ביותר. אז כן, החליפות יעמדו לבחירה ב-27 באוקטובר. עד אז יש זמן, יש זמן. אנחנו כאן K99FM, לנו יש קצת פחות זמן, עד 2 אנחנו כאן נהיה יחד, אז נעשה מהר הפסקה קצרה, 2 וקצת דקות, ואז חוזרים עם סופר טראמפ וגם סברינה קרפנטר ועוד, אז תישארו בסביבה, תכף באים.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: הנה זה בא!
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מתחילה את המסע האירופי במוקדמות ליגת האלופות מול אלופת איסלנד, ומכבי חיפה במשחק הכנה מול הפועל כפר סבא, ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

יצחק קלפטר. אם נפגשנו, ותראו מה זה, רק נפגשנו ב-12 ופתאום 2 עוד רגע רוצים להיפרד, אבל נשתמע ב-5. עד אז משאיר אתכם בידיו המסוכסות של יובל גנור, שימשיך ללוות אתכם ממועדון תרבות, עוד שעה של מוזיקה משנות ה-80. יהיה מופלא, שמחו עליי. אז אנחנו נגיד תודה רבה גם לאילה אבשלום, מי שערכה לנו מוזיקה מצוינת, דנה ביטון ואסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני עידו כהן. משתמע ב-5. יאללה, רק טוב שיהיה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: הופתעה!
4: תודה ברי!
5: תודה לאביתר,
4: תודה לקו 99!
6: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
7: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו.
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי הפתיע הפעם?
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים, כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.

טרייסי צ'פמן, וואי, מתוך האלבום הראשון שלה. זאת אומרת שחייבת את הקריירה להופעה אחת ב-1988 לכבודו של נלסון מנדלה, היא עם הגיטרה שם, מי שהיה אז זוכר. אתם על מועדון תרבות, 2-3 דקות, תקו 99. אנחנו עד 3, רק עם 80's.

פיל קולינס, The Genesis, שיר על כל המטיפים הדתיים המושחתים. אבל everything is gonna be alright, זה ברור. כבר נראה מי זה שביקש את השיר הזה, אבי אמסלם, וגם את השיר הבא, לא, את זה דווקא אני החלטתי. חבר לי טוב, The Boss. Dancing in the Dark.

שומע את החלומות שלך, כי את מדברת בשנתך. אבל מה שמתברר זה שהוא אוהב, את אוהבת אותו, וזה. טוב, קראו להם הרומנטיקס. בבקשה של אריק שולב, נוריד הילוך עם שדה. גם זו בקשה של מיכאל הרמה. חמדות הבקשות שלכם היום. Smooth Operator. מין דו משמעות שכזאת.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
7: בקו נמכר יותר
8: יותר
7: יותר
8: יותר
7: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
9: עכשיו בקסטרו כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד אל תפספסו את הסייל של העונה מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו עד גמר המלאי כפוף לתקנון
10: פינית את הלוז שלך נכנסת לרכב הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת ופתאום דוח רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
15: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
14: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
16: כן, מועדון תרבות, אני אגיד את זה במקום האות. אלה, קול אנד גאנג, צ'ריש, 226, אקו 99, רק 80's. בשעה הזאת, כן, שלא תחשבו.

מבחינת הרגעים צ'רש, לנצור, לנצור את הדברים, את החיים. שתיים וחצי כמעט. אז רגע, השיר הבא שאני אשמיע לכם בגרסת הופעה, נאמר שאנחנו מתרגשים להשיק את ההופתעה שלנו, הופתעה מספר 4, הופעה בהפתעה, 9 בספטמבר, 99.99 שקלים באמפי פארק רעננה, כי צריך הרבה יותר מקום, כי יש ביקוש, אתם יודעים, הכל היה מלא פעם קודמת, והיה שווה, כדאי לכם הפעם, אנחנו כולנו לא יודעים מה ההופעה, היא בהפתעה, אז נשארו רק כרטיסים בדשא, תמהרו להזמין, אפשר גם באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99, או עכשיו אתם כבר מזהים, נכון? כבר לא הפתעה. זה לא יהיה דייר סטרייטס, כן? או שתשלחו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399.

be yourself no matter what they say. Englishman in New York של סטינג מתוך האלבום המופתי, המושלם, הכפול, Nothing Like the Sun. אם אתם לא מכירים, חפשו אותו. יצא ב-87. כמעט 40 שנה, עוד מעט.

טוב, אז אחרי הסקסופון שיסיים אצל הפרסומות, ואחרי הפרסומות שומע לכם שיר שאתם מאוד מאוד מכירים אבל בלבוש אחר לגמרי, מינימליסטי.

0: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: הנה זה בא!
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מתחילה את המסע האירופי במוקדמות ליגת האלופות מול אלופת איסלנד, ומכבי חיפה במשחק הכנה מול הפועל כפר סבא, ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

טייק און מי של אהה, כך הוא נשמע כשמפשיטים ממנו את התופים. די מקסים. נעשה לנו עוול כשהשיר הזה נבחר לשיר העשור של שנות ה-80 במצעד החדש של גלי צהל, גל גלץ. כי בואו, זה לא השיר הכי טוב של שנות ה-80, כן? כבודו במקומו. בדיוק 13 דקות לפני 3, ואלה הם ביוריתמיקס, אחד השירים היפים שלהם. It's alright, baby's coming back.

I know you miss me blind. Culture Club מתוך האלבום Colored by Numbers. אני רואה שהשעון ממש ממהר לו. זאת אומרת, יכול להיות ממש שהשיר הבא יהיה השיר האחרון בתוכנית. ממש ריאלי. אז מה אנחנו נתנהג ככה באמת בהתאם? Miss me blind. מחטיאה, מחטיא, או מתגעגע. יאללה, סיים את זה, בואי.

אז נסיים עם Level 42, מפלס 42, Running in Family. אנחנו נגיד תודה לדנה ביטון, אסף בבא, ונגיד תכף שלום לסלי סולמונוב, מיד אחרינו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: הופתע!
4: תודה ברי!
5: תודה לאביתר,
4: תודה ל-99!
6: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
7: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו.
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי הופתיע הפעם?
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: ועכשיו,
11: עכשיו,
10: סטלי סולומון.
11: זאת אני. 99. איזה כיף לי.
12: גם מעולה.
10: כל היום.
11: שלוש בדיוק. סליחה, אני אחזור על זה. 845. למה אני מתכוונת? לשאלות שלכם. מתי ההופתעה מתחילה? אז שאלתי בשבילכם, ההופתעה מתחילה ברבע לתשע. אז כן, יש לכם די זמן לסיים, לעבור, להתקלח, להתארגן, ולהגיע לאמפי פארק רעננה, שם כל האירוע הזה קורה הפעם. וזה הולך להיות גדול, ואנחנו נספר על זה עוד פרטים בהמשך. בינתיים רק נגיד שעידית אבשלומי בוחרת לנו שירים.
12: כל היום.
11: דנה ביטון טכנאית השידור. אני סטלי סולומון, אביתכם באולפן. לא אשקר לכם שאני אשקר לכם.

0: רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד. אריאל זילבר, ברוש.
1: שנשבר ולא יכול מול פי השמש.
0: משירי שנות ה-70 שהולכים ונגמרים בפייד אאוט. פשוט מונמחים והולכים. 3:10 אתם על אקו 99 FM. לא הבנתי את זה שאתם שואלים אותי מה זו הופתעה. זאת אומרת, יש עדיין אנשים שלא יודעים מה זו הופתעה, אז בואו אני אסביר לכם את זה רגע מההתחלה. הופתעה זה הופעה בהפתעה. אנחנו מגיעים, משלמים אגב רק 99 שקלים, לא יודעים מי עומד לעלות על הבמה, אבל מקבלים תמורה שחבל על הזמן. סתם לתת לכם דוגמה מההופתעות הקודמות. הופתעה מספר אחת, עלה לבמה אביתר בנאי, כולנו וואו, התרגשנו והתלהבנו והשתגענו ושרנו והתרגשנו, ואז פתאום בום, הצטרף לבמה ברי סחרוף. זה קרה שוב ב הופתעה מספר 2, שקיבלנו את החברים של נטשה והיינו מאוד מאוד שמחים על כל הרפרטואר הענק שלהם, ובנוסף עלו היהודים והפתיעו, ולא הסתפקנו בזאת, נינטה הצטרפה על הבמה ועשתה שם חיבור שכמו הוא עוד לא נראה לפני כן. זה קרה שוב בהופתעה מספר 3. רביד פלוטניק עלה לבמה, כולנו השתגענו כי הוא באמת פרפורמר ומערך אדיר. שלומי שבן פתאום הופיע על הפסנתר, ואם זה לא הספיק לנו אז רמי פורטיס פתאום צץ. אז עכשיו הופתעה מספר 4. מה אפשר לצפות? כן, A-list של מוזיקאים שיעלו. בגלל שהכרטיסים נגמרים כל כך מהר, נגמרו כל כך מהר בפעמים הקודמות, אז האתר גדל. אנחנו פשוט עברנו למקום הרבה הרבה יותר גדול. אמפי פארק רעננה, זה קורה בתשיעי לתשיעי, אם עדיין לא שריינתם לכם מקום ביומן, בייביסיטר וכזה. 8:45 ההופעה תתחיל, 99 שקלים עולים הכרטיסים, אמפי פארק רעננה, זה יוצא ביום רביעי. אז זהו, קיבלתם את ההסבר המלא למה זה הופתעה? עכשיו תתחילו להמר מי יופיע, ואני יכולה להגיד לכם שהאימור שלי, שלפחות אחד ממי שישיר פה תכף, כנראה יהיה שם. אבל זה רק אימור שלי, אני באמת לא יודעת. אקו 99
2: כל היום. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: פריזבי עד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך,
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: סרט מלחמה או בית ג'אן, אימפריה, רמקול עם מצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופשים כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: זה הופעה חיה, אתם מבינים? אתם מבינים? זה שיגוע, טולולו, טולולו על הבמה כזה, שלא שומעים אותו בספוטיפיי או בדיסק או בתקליט או מה שזה לא יהיה, כי אלה רגעי קסם שקורים רק על הבמה, רק בהופעה חיה. ובהופתעה שלנו בתשעה בספטמבר באמפי פארק רעננה, אי אפשר לדעת מה יקרה שם על הבמה. כן רומזים לי פה מהנהלה שזה שוב ייווצרו ממש חיבורים על הבמה שלא קורים בשום מקום אחר, לא קרו בהופעות אחרות, בטח לא קורים בתוך הקלטות. אז שווה להיות ברגעי הקסם האלה, תשעה בספטמבר, 99 שקלים, אמפי פארק רעננה. מה עוד אני צריכה להגיד? כרטיסים באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99 FM, יש שם לינק, או שתשלחו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399 ותקבלו לינק לרכישה לכרטיסים, שבאמת כרטיסים אחרונים נותרו בתוך האמפי ברעננה. ואולי, אני לא יודעת אם חלק מאנשי כוורת הם, לא יודעת, זה אימור, זה אימור, מה אתם אומרים? הגיוני שהם חלק מאנשי כוורת יהיו שם? אקו 99 FM
1: כל היום. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
1: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מתחילה את המסע האירופי במוקדמות ליגת האלופות מול אלופת איסלנד, ומכבי חיפה במשחק הכנה מול הפועל כפר סבא, ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

יהודית רביץ כתבה והלחינה את הגעגוע הזה, אחד הלהיטים הגדולים שלה שיצאו בשנת 2000. זה היה גם שיר הנושא מתוך האלבום הסולו העשירי של יהודית רביץ. הוא זכה באמת להצלחה עצומה, ואני חייבת לציין שלעיבוד המוזיקלי היא לקחה את אלופי העולם בטופים למרחקים בישראל, באמת גם גיטרות. יש גם רן שם טוב, גם יובל שפריר וגם אילן מוכיח.

הנה עוד אחד האנשים שחשבתי שעדיף שהם היו עולים על הבמה במקום ג'סטין ביבר בגמר המונדיאל. אני מדברת כמובן על הארי סטיילס והשיר החדש שהוא הוציא, American Girls, שיר על החברים שלו בחבורה שהתחתנו עם בחורות אמריקאיות ומאז הקשר קצת התרופף.

0: היום.
1: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

יש לך את האהבה שאני זקוקה לראות את עצמי דרכה, או לך. אתם יודעים, באנגלית זה כזה רב משמעי. כמעט 5:55, אתם מלא כל 99 FM. אין לנו חדשות בשעה העגולה, אנחנו פשוט כאלה משוגעים, ממשיכים עם המוזיקה בלי חדשות. אם יהיה משהו חשוב מאוד אנחנו נעדכן, ברור, ברור. בינתיים רק נעדכן שעידית אבשלום היא זו שבוחרת את השירים, ואיזה יופי היא עושה את זה. שדנה ביטון היא טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. דני רובס, האיש שמשוגע לביטלס, יסגור איתנו את השעה הזו. לא סתם אני אומרת, כי בשיר הזה שלו, רכבות 88-80-68, הוא ככה תובע את הדרך שלו עם ג'ון לנון, עם הביטלס מ-1980 אחורה. 1980 כמובן השנה שבה נרצח ג'ון לנון, 1988 השנה שבה יצא הסרט התיעודי אימג'ן על חייו של לנון, ו-1968 השנה שבה התגרש ג'ון לנון מאשתו הראשונה סינדי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: תודה ברי, תודה לאביתר, תודה לקו 99.
4: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
5: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
6: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
7: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
5: כרטיסים ב-99 שקלים.
6: והפעם גדלנו.
7: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
5: מי יופתיע הפעם?
1: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
8: ועכשיו...

0: עושים עכשיו, אני רואה תמונות של רונלדו בבריכה עם אשתו של המשפחה. איך בא לי בריכה היום? המזג אוויר הזה הוא הולך להחמיר, זאת אומרת הולך להיות יותר חם מחר, יותר חם ממה שחם לכם עכשיו מחר, אז רק תתכוננו ותמצאו לעצמכם בריכה. או איזה רונלדו. 4:02 כאן אצלנו אקו 99 FM. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: זה מוזיקה מעולה, זה נכון. דנה ביטון, טכנית השידור, אני סטלי סלומונוב איתכם כאן באולפן. למה לא מתנגן השיר? חם לו? הוא גם רוצה בריכה. אני לא יודעת, אבל אני תכף אבדוק את זה. הנה הוא, עכשיו קצת לשמור על האמונה, מתנגן ג'ורג' מייקל. שומר על האמונה. Keep the faith. האזנה טובה. תספרו לי איך אתם מתארגנים על בריכה, אני צריכה להתארגן על זה גם.

0: 48 דקות כאן אצלנו, אקו 99 FM. אם אתם כל הזמן שואלים אותי מה ההימורים שלי לגבי מי שיופיע בהופתעה 4, אני באמת באמת לא יודעת, לא יודעת, לא מגלים לי ואני גם לא רוצה שיגלו לי, כי אני אוהבת להיות מופתעת, אבל איך אני אשמח, איך אני אשמח אם רביד פלוטניק יגיע לעוד הופתעה אחת, ככה יפציע על הבמה, למרות שהוא כבר היה בהופתעה 3, שיגיע לביקור.
1: אוי כפרה שלי.
0: קצר, קטן.
1: אוי כפרה שלי.
0: במיוחד עם טונה נגיד גם יופתיע.
1: אוי כפרה שלי.
0: ואז שניהם ביחד יהיו על הבמה.
1: את כבר לא תהיי שלי.
0: יו, זה כיף, זה יהיה יו.

0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מתחילה את המסע האירופי במוקדמות ליגת האלופות מול אלופת איסלנד, ומכבי חיפה במשחק הכנה מול הפועל כפר סבא, ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: כן, גם מקסיקו בא בחשבון, בטח, למה לא? בוודאי, טולום זה אחד היעדים בטודו ליסט, לגמרי. בוא נתחיל מלהמרי, זה יספיק 24 כאן אצלנו, אקו 99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: כביש 2, אנחנו כבר יודעים, עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. כביש 4, ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסרית, וגם ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל, וממחלף השיבה ועד מחלף ראשון לציון. זהו כרגע, מספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, והליכי הוצאה לפועל.
1: כל היום. קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה, רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

White Town, I could never be your woman. 40 דקות אחרי 4. אתם הלקו 99 FM. אחת ליום לפחות בימים החמים, חמים, חמים, כל כך חמים האלה. מחר אגב, כמו שאולי שמעתם, יהיה אף יותר חם. אז יש לעידית אבשלומי, העורכת המוזיקלית שלנו, מנהג לשים לנו שירים שהם ממש כמו מזגן, שאיך שמתחילים להשמיע אותם, אז יש איזה רוח קרירה שנושבת מהרמקולים, תאמינו או לא, תבחנו אותי עכשיו.

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
3: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
4: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי-הלטקר ועמותת אמן.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

זהו, מאז המונדיאל כל העולם בספרדי. טלפתיה קוראים לשיר הזה, ואנחנו 5 דקות לפני 5 יכולים לנחש בטלפתיה מה מתחשק לכם עכשיו בשעה הזו. אני יודעת מה לגמרי בא לכם, משהו מתוק, ככה זה תמיד בשעה הזאת. בטח אתם בדרככם הביתה, רובכם בכל אופן. אנחנו נמשיך להתקן אתכם כאן עם המוזיקה הטובה גם בדרכים. אין לנו חדשות, פשוט ממשיכים עם השירים שבחרה לנו עידית אבשלומי. הנה משהו מתוק, ערב כחול עמוק של ריטה. אני סטלי סולומון, ונשארת איתכם גם בשעה הבאה, כי כיף פה והמזגן מעולה והשלט אצלי, אז רק אני קובעת, אז אני נשארת.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: תודה ברי, תודה לב יתר, תודה לב בו 99.
4: קהל מצוין, יש לאקו 99, קהל מצוין.
5: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
6: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
7: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
5: כרטיסים ב-99 שקלים.
6: והפעם גדלנו.
7: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
5: מי יופתיע הפעם?
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
8: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
9: אקו 99 FM.
7: מוזיקה מעולה. מוזיקה מעולה כל היום וגם בחמש ודקה, שזה ממש עכשיו, אז איזה כיף לכם, יצא לכם טוב, אתם מלאקו 99, אז תהיה לכם מוזיקה מעולה כל היום, כל הדרך, באשר תהיו. עדית אבשלומי בוחרת את השירים, דנה ביטון טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם עד שש. נתחיל ברוק אנד רול, ממש כזה רוק אנד רול, פתיחה של איזה שלושה שירים ככה להזכיר לכם לזוז, להתעורר.
8: מוזיקה מעולה
7: כל היום. כל היום. לינקין פארק פותחים איתנו. In the end. האזנה טובה.

0: אתם מבינים מה זה אנרגיות של הופעה חיה? גם זה לא נשמע כמו בהקלטות אולפן, לא יעזור, בהופעה חיה קורה קסם שקורה רק בהופעה חיה. הוא קורה על הבמה, ובהופתעה שלנו קוראים גם הפתעות, שילובים, דברים שלא תפגשו בהופעות רגילות. אז מנצלת את הצ'אנס הזה לספר לכם שוב, 9 בספטמבר, אנחנו עם הופתעה מספר 4. אין לי מושג מי על הבמה, אבל אני יודעת שזה הולך להיות גדול, כי זה הולך להיות באמפי פארק רעננה. ואם אתם רוצים כרטיסים, הם הולכים ועוזלים, למרות שזה נראה לכם כזה, לא, 9 בספטמבר, יש עוד זמן, אני לא יודעת, לא נראה, כן, יש לי, אין לי, מה לי, תשריינו, תאמינו לי, רק 99 שקלים לכרטיס, ואתם בהופתעה שהולכת להיות אירוע נדיר. אירוע נדיר, כמו שהקודמות היו, ולא דומות אחת לשנייה בכלל. אז אם אתם רוצים לינק לרכישת כרטיסים, כנסו לאינסטגרם שלנו או לפייסבוק, או שפשוט תשלחו לנו את המילה הופתעה בוואטסאפ, ואנחנו נעביר לכם לינק.
1: דיווח תנועה.
0: כן, אז דיווח תנועה עכשיו. 5:12, כביש 2 עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, וכביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, עמוס גם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק, וגם ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף השיבה עד מחלף ראשון לציון. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
1: כל היום.
6: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
7: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: beautiful things.
1: These beautiful things that I've got.
0: לא רוצה לאבד את הדברים היפים שיש לי שנתת לי. אני יודע, אלוהים, שיש לך את הכוח לקחת לי בדיוק את מה שנתת. לא רוצה להיפרד ממנה, אבל הנה שלמה ארצי עם שיר פרדה.

0: אחת הזמרות שאני הכי נהנית להגיד את השם שלהם. אלה לנגלי. זה כיף ממש.
1: Come on,
0: choosing Texas. לוקחת אותנו אל ה...

0: 35 כמעט, בואו נראה מה קורה בכבישים, בקאנטרי סייד, כביש אחת. שם עמוס מצומק קריית יערים עד מחלף שער הגיא, כביש 4 ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק, וממחלף אם המושבות עוד באותו הכביש, כביש 4 עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף השיבה עד מחלף ראשון לציון. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רחבים.

0: אתרי המועדון.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב
5: עלם. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: בקו. נמכר יותר.
8: יותר.
7: יותר.
8: יותר.
7: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לניתוחים פלסטיים. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים חירורגים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וליווי רפואי צמוד מהייעוץ ועד ההחלמה. המידע מטעם
2: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 28 29. כללית אסתטיקה.

0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: 720
1: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
3: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
2: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
4: תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: הנה זה בא.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מתחילה את המסע האירופי במוקדמות ליגת האלופות מול אלופת איסלנד, ומכבי חיפה במשחק הכנה מול הפועל כפר סבא, ובחמישי ביתר ירושלים והפועל תל אביב במוקדמות הקונפרנס ליג.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

שש דקות לפני שש, מורון פייב לוקחים אותנו אל סופה של השעה. אין לנו כאן חדשות שיסמנו אותה, פשוט מוזיקה טובה. מה שיקרה אחרי השעה שש זה שחיים גיל יעשה לכם את הערב הזה, יפנק אתכם במוזיקה טובה, ונקפל אותו עד שניפגש כאן שוב מחר. אני סטלי סלומונוב אומרת תודה ענקית לידית אבשלומי על העריכה המוזיקלית, לדנה ביטון, אסף נחמיאס, טכנאי השידור. השתמע כאמור מחר, עד אז עשו חיים, היו טובים, אלא ביי, ביי. אלו אדי גרנט, אהלן. איזה כיף. אך הדרך לסיים. Electric Avenue.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: תודה ברי, תודה לאביתר, תודה לקו 99.
4: קהל מצוין, יש לי אקו 99, קהל מצוין.
5: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
6: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
7: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
5: כרטיסים ב-99 שקלים.
6: והפעם גדלנו.
7: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
5: מי יופתיע הפעם?
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
8: ועכשיו, חיים גיל.
7: מוזיקה מעולה.
9: היי, שלום, ערב טוב לכם, שש בדיוק לאקו 99 FM. אנחנו כאן, פותחים את הערב השלישי של השבוע עם המון המון מוזיקה מעולה. שחף יעל ערכה וליקו עם חיים גיל. אנחנו פותחים עכשיו עם רד הוט צ'ילי פפרס. עד שמונה, תהנו. אקו 99 FM.

Kings of Leon עם Wait for me. אתם על ה-99 FM, אנחנו נרגשים להשיק את ההופתעה 4, זה קורה ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, מחיר כרטיס 99 שקלים בלבד. אז כן, גדלנו ועברנו לוקיישן בשבילכם המאזינים, הכרטיסים נגמרו מהר מדי בהופתעות הקודמות, ואנחנו באמת רוצים שעוד אנשים יחוו איתנו את זה, כי זה באמת כיף אדיר. אז נשארו רק כרטיסים בדשא, מהרו להזמין, אפשר להיכנס עכשיו לאינסטגרם או לפייסבוק של ה-99, או לשלוח בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399, 054-999-4399.

0: ביטוח תנועה. 6 ועוד 12 דקות, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ואיש אחת, עמוס ממחלף שפירים ועד בן גוריון, וממחלף לטרון ועד מחלף שורש. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן, ועד הכניסה לכפר מסריק זה בצפון, אל העדכונים. ההפסקה קצרה וחוזרים עם מאיר בנאי.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
4: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
16: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
15: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

פעולה. כל היום. כל היום.

0: המילים של טל גורדון, הלחן של אמיר צורף, אלה כמובן רוקפור עם הכעס, 22 דקות לפני 7, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד בן גוריון ומלטרון ועד שורש. כביש 4 עדיין עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק, זה באזור הצפון. אלה העדכונים, הפסקה קצרה וחוזרים עם מולוקור.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: הבחירה. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר.

שרון חזיז הולכת ממך. 6 דקות לפני 7 אנחנו כאן, עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה. נספר שב7 אין חדשות, אנחנו ניתן למוזיקה לדבר. ועכשיו הנה צ'פל רון עם The Subway.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: תודה ברי, תודה לאביתר, תודה ל-99.
4: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
5: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
6: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
7: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
5: כרטיסים ב-99 שקלים.
6: והפעם גדלנו.
7: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
5: מי יופתיע הפעם?
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
8: ועכשיו, חיים גיל.
7: מוזיקה מעולה.
8: כל היום.
9: ערב טוב לכם, 7 בדיוק באקו 99 FM. פותחים שעה שנייה של מוזיקה לערב השלישי של השבוע. המון המון דברים טובים מחכים רק לכם. שחף יעל עורכת, אני חיים גיל. הנה דילייט שיעשו את הספתח עם Groovies in the Heart. עד 8, האזנה מצוינת.
10: Have some fun.

פיטר גבריאל עם סלג'המר, 40 שנה חוגג את היצירה הזאת. אתם על אקו 99 FM, עוד מעט ברי סחרוף עם כמה יוסי בהופעה חיה, אבל עוד לפני זה אנחנו ממש נרגשים להשיק את ההופתעה 4, ונספר שזה קורה בתשיעי לתשיעי, אמפי פארק רעננה, ורק 99 שקלים לכרטיס. ולמי שלא מכיר, נספר שהאמפי פארק הוא מקום מהמם, כיפי, נגיש, נוח, ויש מלא חנייה למי שחושש, ונשארו רק כרטיסים בדשא, אז מהרו להזמין, כנסו עכשיו לאינסטגרם או לפייסבוק של אקו 99, או שילחו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399, 054-999-4399, 9-9-4399, וניפגש בהופעה.

דזירלס עם וויאז' וויאז' 19 דקות אחרי 7 אתם על הערב השלישי של השבוע כאן ביקו 99 FM עכשיו סינגל חדש לאריאנה גרנדה מתוך אלבומה השמיני פיידל שיצא ב-31 ביולי זה נקרא Hate That I Made You Love Me ואשר הגיע למקומות הראשונים במצעדים בארצות הברית אנגליה, מלזיה, סינגפור, שוויץ, אוסטרליה, אוסטריה, צרפת, גרמניה, אירלנד, הולנד, ניו זילנד, פיליפינים, שוודיה ווייטנאם אז בהחלט שווה להקשיב לזה הנה זה בא

פאולה קול עם I Don't Wanna Wait. 7:31 אתם על הערב השלישי של השבוע כאן באקו 99, ומפאולה עוברים לאלישיה, אלישיה קיס. No one.

זה מישל פוגה עם אונמבל היסטואר. עכשיו 8:08, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השלישי של השבוע. תודה רבה לשחפי על שערכה, תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל, מיד אחרי החדשות הדיאדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים את חלקנו ביום הזה עם ברונו מארס, ורסאש און דה פלור. שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות, ביי, להתראות.

0: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: מה קורה אראלה? לא מאמין.
2: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
3: היי, מה עשית לי בגוף? איזה כיף.
2: איזה חמוד.
3: איזה כיף, תודה רבה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מושלי צבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
4: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בצהל מגיבים לאירוע ירי לעבר חיילי צבא לבנון. על פי הודעת דובר צהל, כוח צבא לבנון נכנס כ-150 מטרים לתוך המרחב הביטחוני ופרץ מחסום באמצעות כלי הנדסי, בניגוד להסכם בין ישראל ללבנון ומחוץ לאזורי הפיילוט המוסכמים. הלוחמים ביצעו בתגובה ירי לאוויר כדי להרחיק את כוחות צבא לבנון באופן שלא סיכן אותם וללא נפגעים. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש הערב עם נשיא לבנון אאון בבית הלבן. השניים קיימו מסיבת עיתונאים ובה התייחסו לתחילת יישום ההסכם. ובזמן שטראמפ אמר שחיזבאללה היא הבעיה של לבנון, אאון תרץ את התנגדות חיזבאללה להסכם עם ישראל, ואמר שלנציגים השיעים בפרלמנט קשה לראות את ההרס בדרום המדינה. טראמפ התייחס גם להסלמה מול איראן אחרי 10 לילות רצופים של תקיפות.
5: If I didn't terminate it, you wouldn't have Israel right now because they would have had a nuclear weapon. Years ago they can't have a nuclear weapon right now it would take them years to produce it and we will absolutely attack the new site that they're talking about I mean any site where they're even thinking about nuclear will be hitting it very very powerfully now nobody knows except the Iranians the damage that we've done
4: אם לא הייתי מבטלת הסכם הגרעין, לא הייתה היום ישראל, כי לאיראן היה נשק גרעיני. כיום ייקח להם שנים להשיג אותו, ואנחנו נתקוף את האתר החדש בכל אתר גרעיני שיהיה. כך טראמפ, שהתייחס להר המקוש התת-קרקעי, שאליו על פי דיווחים הועברו לאחרונה אלפי צנטריפוגות. חוץ מהאיראנים, אף אחד לא יודע מה היקף הנזק שגרמנו. ובצל האיומים לתקיפות משמעותיות לעבר אתרי הגרעין, כתבנו ניצן שפירה מוסר כי במערכת הביטחון הישראלית גוברת בימים האחרונים הערכה שהסבירות למלחמה כוללת עם איראן שתערב גם את ישראל עלתה. ובעזה, בתקיפה ממוקדת שבוצעה אתמול בדרום הרצועה, חוסלו מחבלים מארגון הטרור ג'יהאד האיסלאמי, שזוהו כשהם מאמיסים אמצעי לחימה לרכב. אמצעי לחימה שעברו נועדו לפגוע בכוחות צהל שפועלים באזור. המחבלים ברכב וחמושים נוספים בסביבתו הותקפו מהאוויר וחוסלו. נער בן 15 נפצע קשה באירוע אלימות ביפיע. הנער פונה בהכרה לבית החולים האנגלי בנצרת כשהוא סובל מפצעי דקירה בגב ובצוואר. המשטרה פתחה בחקירה והחלה לערוך סריקות אחר חשודים. ככל הנראה מדובר במריבה בין צעירים שהסלימה. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי באירוע אלימות נוסף אתמול בדר חנה נפצעה ילדה בת 8 מירי. מצבה מוגדר קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, הרגשנו הקלה מסוימת בעומס החום, מה שאומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חם. מחר הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש מחר וגם ביום חמישי, 9 באב, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולך לאורך מישור החוף.
6: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: אדר.
10: מוזיקה מעולה.
11: שלום לכם וברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. מסתמן שזה כבר היום השלישי בשבוע. לא בכך מרגישים את הימים כימים עצמם, את הזמנים כזמנים עצמם, אבל זה ממש בסדר. יש לנו כאן מוזיקה, וזה בכלל מהלחש כל דבר אחר. מקום, כן.
10: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
11: כן, ואמיר צבי בדרך אותה את השעה הזאת, אסף נחמיאס טכנאי, אני עדי אדר, והנה אנחנו מתחילים עם Nobody's Wife של הזמרת ההולנדית אנוק. זאת על אף שהיא דווקא נראה מתחזקת חיי משפחה מלוכדים וטובים. כמעט 20 שנה לשיר הזה. עוד שנה אחת זה יהיה כך. אז טוב שבאתם.

מהשמועות על אדל מספרות, זה rumor has it, זה ממש עובדות אפילו, הייתי אומרת. תראו, אז אמרת, אדל נמצאת כבר כמעט שנתיים בהפסקה מעולם המוזיקה. זה אחרי שהיא אישה עמדה קבועה בווגאס, היא שם ב-2024, זה כבר נראה רחוק. אבל יחד עם זה, לאחרונה מבלה הרבה באולפנים בצפון לונדון. מה שמספרים הדיווחים זה שגם הצוות וגם החברים הקרובים מאוד מעודדים אותה לשאוב את ההשראה מהשורשים המקוריים שלה בטוטנהאם, כדי ליצור אלבום עם אופי קצת יותר אנגלי, יותר אותנטי, להתרחק קצת ממה שמזוהים מהסאונד ההוליוודי. אז לאחרונה היא נצפתה באיטליה, לא יודעת אם רק לקייף, היא גם ממשיכה לעבוד בחופשה על מוזיקה חדשה, כאמור עם הלב הלונדוני, ומתכוננת להופעת הבחורה שלה כשחקנית, בעיבוד קולנועי לסרט של הבמאי טום פורד. אז יש הרבה ממנה בדרך. ועד אז, מה כאן אצלנו? הפסקה שכזאת, ועוד מוזיקה מיד אחריה, נגיד דיוויד בואי, גם מהאזור. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחריה.

0: תודה ברי!
1: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
2: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
3: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
4: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
5: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
3: כרטיסים ב-99 שקלים.
4: והפעם גדלנו.
5: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
3: מי יופתיע הפעם? עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
9: נמכר יותר,
8: יותר,
9: יותר,
8: יותר
9: מכל יצרן אחר.
8: בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

love.

0: Mariah Carey של סומבר. אוי, סומבר, סומבר, מה נעשה איתך? לא צריכים לעשות כלום, אני אספר לכם שהוא כיכב לאחרונה בכותרות בארצות הברית, בגלל כל מיני סיבות יש לו. הזמר בין ה-21, שגם הגיל הזה מאוד טרי, ממש מתחילת החודש, הכריז על השקת סיבוב ההופעות הענק שלו, שיוצא לדרך, תאמינו לו, רשמית, ממש מחר. זה מתחיל במקסיקו סיטי, וגם הוא הכריז, הוא כיכב עוד בכותרות, כן, כי הוא על פרסים שלו, הכרזות על פרסים, מועמדויות לפרסים, זכיות, וגם בגלל מוזיקה חדשה שבדרך, וגם הופעות בפסטיבלים, פסטיבלי קיץ מבוקשים במיוחד. בקיצור, עושה חייל והוא רק בתחילת הדרך, הוא מתפרץ ופורץ. הנה, אנחנו פורצים ישר עם הפסקה, תכף חוזרים אליה, ישר מתפרצים עם המוזיקה, ועוד דברים בהמשך. חכו, אנחנו ממש כאן.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם?
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת המ
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
10: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

זו אסטל יחד עם קניה ווסט, או קניה ווסט יחד עם אסטל, מי שבולט לכם פה יותר, וזה אמריקן בוי, יש שערה הייתה לאחרונה סביב הופעה של קניה ווסט, לא תאמינו, באלבניה, שם נבנה עבור ההופעה האצטדיון ממש במיוחד, אז הממשלה ספגה ביקורת חריפה, אחרי שנחשף שהשתמשה ב-4 מיליון יורו מכספי המדינה למימון ההופעה. מי הרוויח פה, מה היה פה יותר? אז זה, כל זה קורה בצל כל מיני מחאות מתמשכות, מתגברות נגד השחיתות באלבניה. אבל משם אנחנו חוזרים אלינו למוזיקה, והנה אנחנו גם מסיימים את השעה. יחד עם פליטווד מק, יש מי שמחור לשיר הזה, The Chain, ויש מי שאולי מדבר עליו אחרת. מה שבטוח זה אחד השירים עם ריף הגיטרה, דוברו, יותר נכון לומר כאן, של לינזי בקינגהם, סימי כבר, הגיטריסט המוביל של הלהקה. תודה לכם שבאתם להיות כאן יחד איתנו הערב הזה. תודה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, לאסף נחמיאס שהיה טכנאי. אספר לכם שיש פה עוד הרבה מוזיקה גם אחריי, לתוך כל הלילה הזה. שערב רגוע ושקט, רק בשורות טובות. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר ב-8. עד אז.

0: תודה ברי!
1: תודה לאביתר,
2: תודה לקו 99!
3: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
4: הפתעה, בתשעה בספטמבר
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי
6: בבקשה אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים
5: והפעם גדלנו
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה
4: מי יופתיע הפעם?
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות

0: הכפרי בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: בקו. נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

מוזיקה מעולה, כל

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: זה פשוט הרבה יותר נוח.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

שלומי. 99.

0: אבירי!
1: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
2: הופתעה!
3: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין!
2: הופתעה!
4: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
6: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים.
5: והפעם גדלנו.
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: מי הופתיע הפעם?
7: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
16: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: 720
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך,
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד, אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

כל כך מהר, הרגיש עצור, רך לספר. ישבו הם שניים בסלון, הסיט לאט את הווילון, מיד קיבה גם את האור.

0: תודה לאביתר, תודה לקו 99.
1: קהל מצוין יש לאקו 99, קהל מצוין.
2: הפתעה, בתשעה בספטמבר.
3: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
4: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
2: כרטיסים ב-99 שקלים.
3: והפעם גדלנו.
4: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
2: מי יופתיע הפעם?
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: 720! 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: דלתות פנים?
11: הקרפריה.
10: דלתות פנים איכותיות?
11: הקרפריה.
10: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: רק רב בריח.
12: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.